Godina 1967. The Young Rascals i numera Groovin, za razliku od tadašnjih energičnih rock pesama, Groovin ima lagan ritam inspirisan afrokubanskom muzikom. Tu su konga bubnjevi, tu je topla harmonika, tu je vrlo emotivan vokal i evo, vrlo prijatno slušati to. I u 2026. godini da vidimo šta nam stiže, to još putem SMS-a, Undertones, Jimmy, zatim Uriah Heep, July Morning, za sve to u potpisu Kone. Onda Mirko nam se javlja, kaže hvala na nekim normalnim melodijama, lepo, drago mi je da ulepšavamo subotnje popodne. Milan piše, pozdrav, nisam se javljao dugo, to ne znači da ne slušam redovno, a neka moj predlog za sledeću subotu bude blues band Maggie's Farm. Danas je 4. jul, pa može i Springsteen, Independence Day, pošto je pre 3 dana bio rođendan Debbie Harry, može i Blondie, Hanging on the Telephone. Naravno, sve to beležimo kao predloge za sledeću subotu. Evo nama Beatlesa, All You Need Is Love, opet 67. godina, pesma je izvedena kao prvi globalni TV prenos uživo u istoriji muzike u okviru emisije Our World. Pesma je namerno osmišljena da bude jednostavna, da bude univerzalna. John Lennon je prosto kao autor hteo poruku koju svako može da razume bez obzira na jezik i na kulturu. Slušamo Beatles-e, All You Need Is Love, a potom i već više puta s povodom pominjene Doors-e, danas ovoga puta Light My Fire.

Ovo su bili Slade, numera My Oh My, pesma koja je veliki hit, ali nije klasična ljubavna balada, više ima životni emotivni ton, govori o veri u ljubav i bliskost među ljudima, naglašava da svima treba neku za razgovor, za podršku, a sama poruka pesme je da ne treba biti sam, da ljudi treba međusobno da se pomažu, univerzalna poruka, nema šta. Korni grupa, Pogledaj u nebo, još jedna vaša želja, onda kaže poruka, ja vas slušam ceo život, mislim da je vreme za jednu od najvećih Donna Summeri, I Feel Love, Gandalf iz Kule, to poželao da čuje Bee Gees, More Than a Woman, takođe među vašim željama, Uriah Heep, July Morning. Onda kaže poruka ovako, nisam se javljao dugo, to ne znači da ne slušam redovno, blues band Maggie's Farm. Onda stiže još jedna poruka putem Vibera, bilo šta od Beatlesa, i u samoj završnici emisija, to je nekih pola sata još, 064-0200-220, izvolite SMS i Viber. I sada pravi primer telepatije, jer je i danas među vašim željama jedan od najvećih instrumentala svih vremena na našim ovde terenima, Zlatko Manojlović i Jednoj ženi, a onda se vraćamo u ritam uz Aretu Franklin i Respect.

Box Top Seed, Letter, vi ste oduševljeni što smo emitovali Zlatka Manojlovića i instrumental jednoj ženi, to se asocira na neka lepša vremena, na jedan noćni program, sve znamo i sve je jasno. Poštovane kolege, u srećan rad, molba da za sledeću emisiju pustite 10 Years After Love Like a Man. Unapred hvala, pozdrav od kolege u penziji sportske redakcije prvog programa Radio Beograda, Peđe Zorića, veliko hvala kolega, čast nam je što slušate Jukebox na talasima Beograda 202, naravno. Nešto iz Francuske nam stiže, vraća nas u 63. godinu, Dominique The Singing Nun, a onda ćemo slušati i Mary Cetinić i još jedan evergreen sa ovih naših prostora, Potraži me, u predgrađu i naravno u finišu manje pričamo, više sviramo i pevamo na vašu radost.

The Searchers i Needles and Pins, a među vašim željama danas je i Ivica Šerfezi, Ne mogu gledati suze u tvojim očima, pesma Leta 67. Odmah prelazimo na još nešto što smo planirali da vam pustimo danas, nekoliko pesama, ostaće sasvim sigurno za sledeću subotu, ali tako to biva uvek. Ono što smo stigli, što stižemo svakako su Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson, The Birds i Mr. Tambourine Man, takođe slušamo za nekoliko minuta. Thank you.

The Birds, Mr. Tambourine Man, pa divna Jadranka Stojaković i što te nema u samoj završnici 415. džuboksa. Veliki pozdrav, šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Nena Ognjenović Trkulja, Jelena Dejković, Robert Denić i Milan Ćunković. Stigla Ivana Pataković, još jedno izdanje emisije tu i tamo od 16 sati na talasima Beograda 202. Naravno, ovo se ne odnosi ako nas slušate u reprizi. To je jedna lepa novost što se tiče jukeboxa. U buduće, pored redovnog termina, od 13 do 16 sati subotom, repriza je u noći između nedelje i ponedeljka od ponoći, pa uživajte u kom god terminu. A za kraj našeg današnjeg druženja, Andy Williams, Moon River i Bee Gees, Massachusetts. Pozdrav, do slušanja.

Inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže. Opusti se. Priđi bliže. Već kasno je, a

Kao sam fini svijet, slaži mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, pa meni je već pomalo dosadno da radim ono.

Tschüss.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5 časova i 22 minuta. Nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici od petlje Pećinci do petlje Šimanovci na oko 5 km pre naplatne stanice Šimanovci u smeru ka Beogradu, vozila koja su učestvovala u nezgodi pomerena su u zaustavnu saobraćajnu traku. Vozila su obezbeđena adekvatnom saobraćajnom signalizacijom. Vozači se obaveštavaju da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: Šesti sat je jedan i po minut. Dobro jutro i dobrodošli na talase 202. Uz odabranu muziku, prve vesti, rubriku Supersport, započinjeno novu radnu nedelju na 202. Uz redovne servisne informacije, detaljno pratimo i stanje na putevima, vremensku prognozu, kvalitet vazduha, bioprognozu, savete lekara. E, kad rekoh saobraćaj, odmah da upozorimo vozače koji se kreću autoputem od Batrovaca ka Beogradu, da je nakon saobraćene nezgode na autoputu na deonici od petlje Pećinci do petlje Šimanovci na oko 5 km pre naplatne stanice Šimanovci u smeru ka našem glavnom gradu, vozila koja su učestvovala u nezgodi pomerena su u zaustavnu traku, pa je to razlog da vozači budu naročito oprezni. Osim o saobraćaju i vremenu, pričamo i o Dragačevu. Tačnije, pohodimo selo Goračići, gde jedna porodica uspešno spaja tradiciju i potpunu egzotiku. Otkrivamo kako pored starih srpskih kačara i mlekara bezbrižno šetaju kenguri i emuji i kakvi su planovi porodice koja ih čuva, koja želi da razvije seoski turizam u tom jedinstvenom ambijentu. Čućete i dragocene informacije o izdavanju novog srpskog pasoša, proveravamo šta donosi novi dizajn i koje su to najsavremenije zaštite od falsifikovanja uneto i da li je potrebno da odmah promenite stari dokument ako planirate put van Srbije. Ići ćemo i u Aleksandrovac, gde je otvorena izložba Istorija gramofona i zlatno doba ploča u brazdama vinila diskosa. Podsjetit ćemo se jednog od naših muzičkih giganata koji je decenijama proizvodio milione ploča i kaseta, ali i kompakt diskova. I evocirat ćemo uspomene na stvaralaštvo koje je ostavilo veliki trag u kulturi našeg podneblja. Pozivamo vas da nam se pridružite, radimo ovoga jutra u sastavu Ton majstor Bane Facijas Gavrilović, muzički urednik je Miloš Popović, Pop, producent Milan Stojković, urednica servisnih informacija Slađana Savić. Ja sam Dejan Grujić i želim vam dobrodošlicu u ovaj šesti po redu sedmog meseca, dakle šesti po redu dan sedmog meseca ove godine. Početak je radne nedelje. Hajde da se sada hrabro suočimo sa svim izazovima koje nosi novi dan. David Bowie i Blue Jeans za početak.

Zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš nemoj patati na staru slavu, kada misliš osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljudi previše, svima je hrana ušla na upak. Kada jedeš nemoj progutati sve.

Sledeće 6 sati i 14 minuta, dobro jutro, započeli smo, nadam se, uspešno novu radnu nedelju. Da podsjetimo one koji se tek bude, danas je ponedeljak 6. jul, a ovo su najvažnije informacije o vremenu i vremenskim prilikama pred vaš izlazak iz kuće ili stana, potpuno je sve jedno. Ovog ponedeljka budimo se, prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, uz pretežno vedro nebo u većem delu Srbije. Doduše, tokom dana u Srbiji nas očekuje oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kišu ili pljuskove. Duvaće slab vetar severozapadnog smera, a najviša temperatura dostići će od 28 do 32, u Beogradu oko 29 stepeni. Kad već pominjemo prestonicu Srbije, danas oblaci i sunce, a u pojedinim delovima grada moguće i slaba kiša. Ako niste poneli kišobran, potražite ga, zatrebaće vam tokom dana. Za svaki slučaj, zlu ne trebalo. Sve do narednog ponedeljka, 13. jula, bit će promenljivo vreme, očekuje jedna smena sunčanih i oblačnih intervala, uz kišu i pljuskove, a najčešće će pljuskova biti sutra i u sredu. Temperature bez većeg kolebanja, uglavnom u granicama normale, između 26 i 31 stepen Celzijusa. Inače, očekivana biometeorološka situacija ovoga jutra zahteva izvesnu opreznost kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima. Kada je reč o meteoropatama, najizraženije reakcije mogu da budu problemi sa snom i pojačana razdražljivost. Savjetuje se dodatni oprez svim učesnicima u saobraćaju, kao i primjena adekvatne zaštite od sunca. Prema podacima sa sajta beoeko.com, kvalitet vazduha na teritoriji Beograda je prihvatljiv. Nivo UV zračenja u Beogradu ovoga jutra je nizak, što je očekivano. A evo kako izgledaju temperature merene u gradovima Srbije od najniže do najviše. Najsvežije u Sjenici 8 stepeni, sledi Kosovska Mitrovica sa 11, 12 stepeni u Požegi, Leskovcu, Zaječaru i u Peći, 13 u Ćupriji, Gnjilanu i Vranju, 14 u Prištini i Prizrenu, 15 u Somboru, Sremskoj Mitrovici i Kruševcu, 16 u Zrenjaninu, Kragujevcu i Nišu, 17 u Novom Sadu, Loznici, Požarevcu i u Kraljevu, 18 stepeni u Valjevu, 19 u Subotici i u Beogradu, koji inače nije najtopliji grad ovoga jutra u našoj zemlji, ipak je to Negotin, sa izmerenih 20 stepeni. Da kažem, hladovina, mogu slobodno, sunce nas je uveliko ogrejalo, neka nam je dobro došlo, a sada jedan mali muzički predah uz Bitter Blue, a potom slede informacije iz saobraćaja. Budite se uz 202 i pišite nam 064 0202 200.

6:26, vreme je za vesti sveta saobraćaja, odmah da krenemo sa graničnim prelazima. Ovog ponedeljka saobraćaj je umerenog intenziteta, zadržavanja za putnička vozila na najfrekventnijim prelazima kreću se uglavnom između 30 i 45 minuta. Tako je na Gradini ka Bugarskoj zadržavanje za putničke automobile oko 40 minuta, 30 minuta na graničnom prelazu ka Severnoj Makedoniji Preševo. Dakle, pola sata se čeka i na Horgošu, i na Preševu, i na Batrovcima. Kada je reč o kamionima, za sada nema većih kolona ni zadržavanja na izlazu i na ulazu u Srbiju, a na svim autoputevima u našoj zemlji prolaz kroz naplatne rampe je slobodan, nema zadržavanja vozila, naročito je komforno za sve one koji imaju takozvane tag uređaje. Zbog turističke sezone situacija na graničnim prelazima se može brzo promeniti, pa ne bi bilo loše da pre samog dolaska na prelaz ipak proverite sajt AMSS kamere uživo, kako biste videli zaista pravo stanje na trakama. Sa graničnih prelaza selimo se na ulice našeg glavnog grada. Zbog radova u Vlajkovićevoj ulici obustavljen je saobraćaj i zauzet deo parkinga na potezu od Kosovske ulice do Trga Nikole Pašića sve do 22. jula. Od danas do četvrtka zatvoren je deo ulice Mis Irbijeva, pa trolejbus 21 ne saobraća, autobus 20 vozi redovno. Od danas do 17. jula traju radovi u Vojvođanskoj ulici u Surčinu. Na potezu od Hajduk Veljkove do Niške ulice vozila će se naizmenično propuštati uz pomoć privremenih semafora. Autobusko stajalište Vikend naselje u smeru ka gradu privremeno je izmešteno. U Barajevu zbog radova u ulici 6. ličke divizije od danas do petka u periodu od 8 do 17 časova na snazi su izmene u radu prigradskih linija broj 5521, 5521A i 5528 koje saobraćaju ka Velikom Borku i Šiljakovcu. Najavljujemo jedno potpuno zatvaranje za vikend zbog Petrovdanskog vašara od 10. do 12. jula. Biće zatvorene ulice Miloša Obrenovića, Save Popovića, Gembaša i Vašarište, zbog čega će vozila gradskog prevoza saobraćati izmenjenim trasama. I još jednom da podsjetimo vozače da je nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici od petlje Pećinci do petlje Šimanovci na oko 5 km pre naplatne stanice Šimanovci u smeru ka Beogradu, vozila koja su učestvovala u nezgodi pomerena su u zaustavnu saobraćajnu traku. Vozila su obezbeđena adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, a vozače upozoravamo da budu naročito oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu. Još jednom, srećan put svima koji nas ovoga jutra osluškuju nekom od prevoznih sredstava, istim upravljaju ili se samo vozeju.

Hvala vam što nam pravite društvo, to potvrđuju vaše poruke koje listamo ovoga jutra u 20 minuta do 7 i zapažamo da nemate neke kritike ani predloge. Jedino što očekujete od nas jeste da nastavimo u istom tempu kao što smo počeli u 6 jutro. S pozdrav za Kruševac, Valjevo i Batočino, dakle su stigle poruke do ovog trenutka. A mi smo, započevši novu radnu nedelju, saznali da će danas biti promenljivo vreme, oblaci uz sunce, ali ponegde i kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Čak se kiša očekuje i u našem glavnom gradu, i to u pojedinim delovima prestonice. Najviša dnevna danas u Beogradu 29, a u Srbiji od 28 do 32 stepena i šta drugo reći nego ovako nestabilno vreme zadržava se još dva dana, a temperature do idućeg ponedeljka neće prelaziti 30. podeljak Celzijusove skale. Ako ovoga jutra osjećate neke blage tegobe, verujte mi, u vezi su sa vremenom i vremenskim prilikama. Ako noćas niste baš ponajbolje spavali, onda budite ubeđeni u to da niste jedini. Ima ih još, pogotovo u ekipi koja priprema ustanak ovoga jutra. Međutim, danas je savet da, osim što treba pojačati oprez u svakom smislu, uzimati redovno terapiju, valja primeniti adekvatne mere zaštite od sunca. Eto. A lepa vest iz Rume stiže da će u ovoj opštini biti obezbeđeno za učenike 3000 besplatnih kompleta za osnovce udžbenika koji će učenicima biti podeljeni već do 1. septembra, što će naravno značajno da rasteriti kućne budžete roditelja. Još jedna lepa vest je da je na sajtu predela iz

izuzetnih odlika, Vlasina dostupna opcija kamere Vlasina uživo. Sada u realnom vremenu možete da proverite kako je stanje i vreme na jednoj od najlepših turističkih destinacija na jugu Srbije pre nego što spakujete kofere i odete na odmor. Sada nekoliko informacija kojima ćemo se motivisati da malo, jel da, se i kulturno uzdižemo tokom dana. Jedan lep događaj povodom 100 godina od rođenja legendarnog Paje Vujisića, glumca. Jugoslovenska kinoteka pripremila poseban ciklus, danas na repertuaru čak tri projekcije ostvarenja u kojima briljira ovaj velikan našeg glumišta. Od 17 časova, dakle u kinoteci, možete da pogledate Zasedu, a od 19 događaj, dok je za 21 sat zakazana projekcija filma Žarki. Ko voli likovnu umetnost, danas u pola šest, dakle u 17.30 u biblioteci Branko Miljković na Zvezdari, godišnja izložba polaznika likovnog atelja Zvezdarac. Otvaranje izložbe je zaista jedan lep čin kome treba prisustvovati. Počinje u 17.30 da podsjetimo, ali ko ne stigne može da ovu izložbu pogleda sve do 17. jula, do kada je i otvorena. Temperature ovoga jutra: 20 stepeni Negotin, 19 Subotica Beograd, 18 Valjevo, 17 Novi Sad Loznica, Požarevac i Kraljevo, 16 Zrenjanin, Kragujevac i Niš.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika pastor Mark Burns posjetit će Visoke Dečane na Kosovu i Metohiji. Iz Pećke patrijaršije patrijarh je preneo da su zajedno prizvali blagoslov Božji na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir i bratsku ljubav. Pastor Burns je poručio da nije došao da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. Osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i nizu drugih predloga zakona. Sednica će početi u 10 časova. U Ukrajini, ruski napadi dronovima i raketama na Kijev. U centru glavnog grada odjekivale su eksplozije. Poginulo je najmanje 7 ljudi, a više od 20 je povređeno i zarobljeno u oštećenim višespratnim stambenim zgradama, tvrde ukrajinske vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija sprema novi masovni napad. Na NATO samitu u Ankari ove sedmice američki predsjednik Trump trebalo bi da razgovara sa Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. Najavljeno je da će Trump potom razgovarati i sa ruskim predsjednikom Putinom. U Teheranu će, posle dvodnevnog opraštanja od vrhovnog verskog vođa ajatolaha Alija Hamneija, danas biti glavna pogrebna ceremonija. Hamneji je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju na početku rata u Iranu. Višednevna ceremonija ispraćaja trajaće do četvrtka, kada će ajatolah biti sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Posle sahrane trebalo bi da budu nastavljeni mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, najverovatnije tokom vikenda u Pakistanu. Broj žrtava razornih zemljotresa u Venecueli veći od 3300, objavile su vlasti te zemlje. Povređeno je oko 16.500 ljudi, a više od 17.500 ostalo je bez krova nad glavom. Posle dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni, Venecuelu je pogodilo više od 600 slabijih potresa. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebro na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poražena od selekcije Sjedinjenih Država sa 107:81. U borbi za bronzanu medalju Australija je pobedila Tursku 77:69. Selektor Srbije Stefan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Mundo Basketa. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona, pošto je pobedio Rusa Romana Safiuljulina sa 3-1 u setovima. Novak će u narednoj rundi sutra igrati protiv Kanađanina Felixa Ože Aliasima. Vreme promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 32 stepena.

Mislim da je ova pesma benda Sister Sledge, We Are Family, prava kvalifikacija za ovu emisiju i naravno naš lep odnos sa slušalcima koji gajimo, a što potvrđuju poruke koje stižu na broj 064-0202-200. Za sve koji vole umetnost, ali pritom i tradiciju i prirodu, možda je pravo mesto za susret sa ovim kategorijama manifestacija Dani Milovana Vidakovića. Počeće sutra u 11 sati u Sopotu kod manastira Tresije. U programu će učestvovati između ostalih glumica Vesna Paštrović i muški hor Iznica. U okviru manifestacije biće organizovana i likovna kolonija Nemeni kuće 2026. Mi ćemo sada da najavimo ono što ćemo pričati u narednih pola sata, to je pojava kengura i emua u Dragačevu. O tome će naša Silvija Pašaljić da donese jednu lepu i zanimljivu priču. Tu su svakako i servisi koji su uvek dragoceni. Saznajte, bit će nekih isključenja vode i to onako baš masovnih i dugotrajnih, pa ćemo o tome izvestiti u 7.30. Sve će se to dešavati sutra, dakle nije za danas planirano, nego za sutra. Pa ne moramo da žurimo odmah da vam kažemo o čemu je reč, ali zato možemo da kažemo i da smo bili u Aleksandrovcu, gde je otvorena izložba vinila disko sa izdavačke kuće, koja je harala nekadašnjom Jugoslavijom sa brojnim izdanjima. Kažu, preko 3300 ploča i kaseta je objavljeno za tih nekih 35 godina postojanja ove diskografske kuće. Nastavljamo emisiju uz muziku i pozivamo vas da nam se javite. Ako želite, možete nam odgovoriti na pitanje koje smo vam postavili pre sat vremena. Koja je to ploča koju čuvate još uvek i rado slušate, nekako volite sada da je preslušate, a možda i postoji neka ploča koju biste želeli da posedujete i da slušate, ali niste u mogućnosti. Tek lepa je tema, pa ko voli, nek izvoli i neka nam se javi.

0: Kada neko pomene Dragačevo, sigurno ne pomislite na kengure i emue. Ipak, u selu Goračić i porodica Marković spaja nespojivo. Na njihovom gazdinstvu kao da je vreme stalo. Sačuvani su stara kačara, mlekar i pinterski alat koji svedoče o životu predaka, ali dvorištem pored domaćih bezbrižno šetaju i egzotične životinje. Zašto je bilo toliko važno sačuvati ovo autentično seosko domaćinstvo od zuba vremena, objasnit će nam domaćin Jovan Marković.
1: Želja mi je bila da sačuvam domaćinstvo i da ne dozvolim da se ono ugasi, da bude ruinirano. To je razlog što sam mnogo voleo svoje selo i svoje mesto.
0: Ljubav prema korenima deda Jovan je uspešno preneo na svoje unuke kako bi im boravak na selu bio što zanimljiviji uz klasične domaće životinje. Tu su sada i mini ovce, vijetnamske svinje, poniji, ali i oni najneobičniji stanovnici, već pomenuti. Njegov unuk Jovan Marković otkriva komu je najzanimljiviji i šta mu je glavni zadatak na imanju.
2: Kenguri, zato što su nekako i najzanimljiviji, onako, nema ih puno ovde u Srbiji.
3: I kakav je tvoj zadatak?
2: Pa ništa, uglavnom da budem oko njih i ništa, da ih čuvam, da ih hranim, eto.
3: I nije ti teško?
2: Pa nije.
0: Rad sa životinjama ne pada teško ni malom Jovanu, već je pravo uživanje, tako on kaže. Da je ovo gazdinstvo zbog svog jedinstvenog ambijenta postalo i omiljeno mesto za okupljanje mladih, potvrđuje drugi unuk, Uroš Marković.
4: Dolazimo često ovde u selu, pogotovo ja volim s drugarima da dođem baš eto zbog tih životinja. Za 1. maj smo stalno većinom ovde i pomažemo eto koliko možemo. Ja, na primjer, s njim volim da dođem u selo, pomognemo što treba i eto. Meni se pogotovo sviđaju kenguri, na primjer, njih baš volim da vidim, i konje.
0: Torbari iz daleke Australije, ptice visoke skoro 2 metra, potpuno su se odmomaćili u Srbiji, tačnije u Dragačevo. Ovaj mini zoo vrt, sa kojeg se inače

0: prelep pogled na dolinu već uveliko privlači pažnju prolaznika i posetilaca, pa se nameće i pitanje da li će tu biti pokrenut neki vid seoskog turizma. Da čujemo šta kaže domaćin Jovan Marković.
1: Mnogi ljudi se interesuju za ovaj deo ovde, da dođu da provedu godišnji odmor. Mi nismo to počeli još da radimo. Ja nadam se da će početi neko od mojih naslednika da radi.
0: Hajde da se ponadamo i da nada dede Jovana može da bude ostvarena zahvaljujući unucima Jovanu i Urošu i da se turizam raširi Dragačevom. I zašto da ne odemo i mi odavde iz gradskih sredina ponekad da pogledamo pravi mali privatni zoološki vrt gde se šetaju kenguri, emuji, mini ovce, vijetnamske svinje, poniji. A dok ste vi slušali ovu priču, mi smo saznali da je u ovom trenutku u našem glavnom gradu temperatura skočila za samo 1 stepen odnosno na merenje iz prethodnog sata. Sada je 19 stepeni, sunčano je, mada meteorolozi kažu moguće je kiša tokom dana u glavnom gradu, a najviša temperatura će biti do 28 stepeni.

0: Javlja nam naš prijatelj Luka da je velika gužva na ulazu u Beograd od Laste na autoputu, dakle ako ulazite u glavni grad pripremite se na to, a ako iz perifernih dijelova naše prestonice idete ka centru morate da se služite baš ovom saobraćajnicom, naoružajte se strpljenjem. Pre priče koju smo pripremili za ovo jutro, evo vaših poruka. Kako piše Ljilja, imam više ploča koje ne bih dala nikome na svetu, ali mi je najdraža upravo prva koju sam dobila na poklon Demisa Rusosa. Ne možete da zamislite sreću jedne devojčice kad je ugledala poklon. Pa da, to je tako. A Zlatko iz Vrnjačke banje kaže, čuvam od Michaela Jacksona album Bad, znam da je bila skupa, malo primjeraka stigla u tadašnju robnu kuću u Kraljevo. Pa uvek su ploče bile skupe i nedostupne, naročito ako ste bili u nekim uzrastima kad niste baš imali neka velika primanja ili ste zavisili uglavnom od milostinje rođaka, prijatelja, pa i roditelja, baba i deda i tome slično. Mi ćemo se sada, posle ovih poruka, vratiti u vreme kad se muzika mnogo pažljivije slušala, a ploče čuvale kao blago. U Aleksandrovcu Župskom otvorena izložba pod nazivom Istorija gramofona i zlatno doba ploča u brazdama vinila diskosa. Ova postavka koju zajednički potpisuju Muzej nauke i tehnike iz Beograda, Kruševački, Kraljevački, Muzej vinarstva i vinogradarstva Župe, podseća na fabriku koja je od 1962. do 1996. godine bila mnogo više od običnog pogona za proizvodnju ploča. Nekadašnji radnik diskosa Predrag Ivković objašnjava koliki je bio značaj ovog giganta u tadašnjoj Jugoslaviji.
1: U to vreme se naravno jedino koristili nosači zvuka preko ploča i to je bilo nešto kao kada biste danas ovde u Aleksandrovcu imali silicijumsku dolinu, da kažem, tog pandama.
0: A da jedna ovakva muzička priča nije slučajno izabrana baš za Aleksandrovac, potvrđuje direktor Muzeja vinarstva i vinogradarstva, gospodin Đorđe Živadinović.
2: Muzika i vino su uvek išli zajedno. Svako druženje obeleženo je bilo sa ta dva simbola.
0: Iz Aleksandrovca su decenijama širom bivše države odlazili milioni primeraka gramofonskih ploča, a u samom diskosu stvarali su brojni umetnici. Koautorka izložbe Iz Kraljeva, Mirjana Savić, ističe koliko je ova tema važna za kulturni identitet svakog pojedinca.
3: Muzika, gramofon i gramofonski ploče su nešto sa čim svaka sredina može da se identifikuje i sa čim svaki pojedinac može da se identifikuje i da se prepozna.
0: Pored evociranja uspomena kod starijih generacija, ova izložba ima i poseban efekat na mlade. Zašto postavka izaziva toliko interesovanje, otkriva koautorka izložbe iz Kruševca, Sanja Rutić-Vorotović.
4: Ljudi su fascinirani jer vole da vide prosto tehniku koja danas njima nije dostupna i kako se to slušala muzika sa gramofona.
0: Tokom svog postojanja diskos je proizveo oko 3.500 različitih izdanja, međutim izložba vodi i korak dalje u prošlost. Direktor Muzeja nauke i tehnike u Beogradu Zoran Lević navodi koje sve istorijske uređaje posetioci mogu da vide u Aleksandrovcu.
5: Na izložbi je iz zbirke Muzeja nauke i tehnike predstavljeno desetak predmeta. Nešto što su bile preteče gramofonskih ploča kao što je ufonion ili Edisonov uređaj koji je puštao, reprodukovao zvuk sa voštanih cilindara pa do nekih kabineta koji su onako preteča ovih današnjih gramofona.
0: Istorija diskosa definitivno nije samo istorija jedne fabrike. To je neprocenjiva priča o ljudima, radu, stvaralaštvu i viziji. Ako vas ovih dana put nanese u Aleksandrovac, ovu izložbu pogledajte jer predstavlja nešto što se bukvalno ne sme propustiti.

0: ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
7: Eko. 202 za vas.
8: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
6: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika pastor Mark Burns posjetit će visoke dečane na Kosovu i Metohiji. Iz Pećke patrijaršije patrijarh je prenao da su zajedno prizvali blagoslov Božji na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir i bratsku ljubav. Pastor Burns je poručio da nije došao da produbljuje podele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. Osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju i negovatelju. Raspravljaće se i o odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju i o elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Sednica će početi u 10 časova. U Ukrajini je u napadima ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 9 ljudi, a povređeno je oko 50. Ukrajinski vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava, jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. U centru Kijeva odjekivale su eksplozije. Rusija je saopštila da je pokrenula masovni udar na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili odbrambena industrija i energetska preduzeća. U Teheranu će posle dvodnevnog opraštanja od vrhovnog verskog vođe Atolaha Alija Hamneja danas biti glavna pogrebna ceremonija. Hamnej je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju na početku rata u Iranu. Ceremonija ispraćaja trajaće do četvrtka, kada će Ajatolah biti sahranjen u svetilištu imama Reze u Mašhadu. Sport. Košarkaši iz Srbije večeras od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Bosnu i Hercegovinu u poslednjem kolu prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Direktan prenos je na prvom programu Radio Televizije Srbije. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebro na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poražena od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 107-81. Naš selektor Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera šampionata. Bronza je pripala Australiji, koja je bila bolja od Turske. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Wimbledona pobedom nad Rusom Romanom Safiulinom sa 3-1 u setovima. Njegov naredni rival u sutrašnjem meču biće Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška pobedom nad Brazilom od 2-1 i Engleska, koja je savladala Meksiko sa 3-2. Večeras od 21 čas igraju Portugal i Španija, u 2 sata posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Sve mečeve možete pratiti na programima RTS-a. Vreme, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena.

8 sati i 4 minuta, temperatura u našem glavnom gradu prema podacima iz prethodnog sata bila je 19 stepeni. Očekujemo nove podatke, uskoro ćemo vam ih saopštiti, a do tada da znate da je najtoplije u Negotinu 22, najsvežije u Sjenici samo 13 stepeni. Da kažemo i da je ovoga jutra sa 20 stepeni Zrenjanin uz Banatski Karlovac, Sombor, Suboticu, Palić i Novi Sad nekako u proseku, republičkom proseku indeksa izmerenih temperatura vazduha u prethodnom satu. U većem delu zemlje je vedro, međutim oblaka ima na području Kraljeva, Niša, takođe i na prostoru severa Srbije, dakle u okolini Sombora, zatim Subotice, Palića, oblaka ima i na području Novog Sada. I meteorolozi su u pravu kada kažu biće danas nestabilno vreme, odnosno malo oblaci, malo sunce, ponegde i kratkotrajna kiša, mogući su i pljuskovi, a sve to uz temperaturu do 32 stepena u Beogradu, oko 28-29 u tom nekom intervalu će se kretati, ona najviša dnevna, a ako danas planirate recimo predstojeći vikend, da kažemo da će i idućeg vikenda biti temperatura u istom intervalu između 26 i 31 stepen, međutim oblaci i nestabilno vreme se nastavljaju sve do idućeg ponedeljka. Pretpostavljam da oni koji putuju ovoga jutra nemaju razloga za veliku briku, s obzirom na to da smo ih snabdili najvažnijim informacijama iz sveta saobraćaja. Ono što bi bilo lepo da još jednom podsjetimo naše slušaoce jeste da se sutra očekuju isključenja vode koja će biti onako višesatna, pa ne bi bilo loše da pripremite dovoljne količine rezerve vode. Dakle, na Vračaru sutra od 8.30 do 18 sati bez vode potrošači u ulici Cara Nikolaja II. I to na delu od Vojvode Dragomira do Jerečekove ulice. Sutra od 6 do 14 bez vode veći deo Čukarice i Rakovice, kao i Umka, Ostružnica i Velika Moštanica. Počelo izdavanje novog pasoša. Kako izgleda i šta se, naime, očekuje upravo od ove nove identifikacije na graničnim prelazima, kako će nas to graničari, odnosno carinici, prepoznavati, saznaćete od Dušana Kozareva iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koji će nam objasniti kako to izgleda sada nova burgundi nijansa crvene boje, po kojoj inače prepoznatljiv srpski pasoš. Žana Pantović je pripremila super sport, a servisne informacije Slađana Savić, zato

0: Svetski dan poljubaca obeležava se danas, pa koristimo priliku da čestitamo svima onima koji su se toga setili ovoga jutra i poljubili one koje najviše voli, na taj način dali doprinos proslavi ovog značajnog praznika. A ja sam siguran da je naš Dragan Janković, koji nas sluša ovoga jutra, uz Gorana Hardija takođe našao odličan razlog da obraduje one koje vole upravo jednim lepim poljubcem. Ako vas zanima ono što se širom sveta često prenosi kao razlog zašto se ovaj dan obeležava, jeste upravo to što nas podsjeća na jednostavno zadovoljstvo i bliskost koju nosi poljubac, i to van svih društvenih formi. A u četvrtka 2. jula građanima Srbije izdaju se novi pasoši. Prepoznatljiva crvena boja dobija novu takozvanu burgundinijansu, a dizajn svake od 32 stranice je drugačiji i usklađen sa aktuelnim državnim simbolima. Ipak, ono što je građanima važnije od samog izgleda jeste njegova snaga, kako kažu stručnjaci. Sa 133 zemlje u koje možemo da putujemo bez vize, srpski pasoš se trenutno pozicionira na visoko 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev ističe da se na ove izmene čekala više od 15 godina i objašnjava nam koje sve novine donosi ova putna isprava.
1: Simboli su promenjeni od onog vremena kada je usvojen dizajn do sada važećeg pasoša i praktično će sada zvanična putna isprava Republike Srbije odražavati ono što su zvanični simboli Republike Srbije. Tu je nekoliko nivoa novih vidova zaštite u skladu sa najsavremenijim tehnološkim standardima na tom planu izrade dokumenata u svetskoj praksi.
0: Pored najsavremenije zaštite od falsifikovanja, sloboda kretanja građana ostaje apsolutni prioritet. To je razlog da i dalje pregovaramo o ukidanju viza, ovoga puta sa još nekoliko država, među kojima su Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Dušan Kozarev iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije navodi da naša zemlja stalno radi na širenju bezviznog režima i usklađivanju vizne politike.
1: Samo poslednjih godinu dana je potpisano nekoliko sporazuma sa više zemalja i tu je jako važno napomenuti da se mi usklađujemo i sa regulativom EU u domenu obaveza koje imamo u sklopu pristupanja Evropskoj uniji. To će u ovom procesu usklađivanja dovesti do toga da možemo da povećamo čak broj zemalja u koje ćemo moći da putujemo bez vize.
0: Ono što je važno naglasiti jeste da novi dizajn ne znači da morate odmah da menjate svoj stari dokument. Svi aktuelni pasoši ostaju u upotrebi sve dok im ne istekne rok važenja. Novi burgundi pasoš dobijeće isključivo oni građani koji tek podnose zahtev, a cena izdavanja ove putne isprave iznosiće 4.500 dinara.

0: Servis 202.
1: Na početku ovog bloka servisnih informacija na 202. dobra vest za pacijente Doma zdravlja dr. Boško Vrebalov u Zrenjaninu. Od sada usluge u službi za stomatologiju i službi za zdravstvenu zaštitu radnika možete da plaćate platnim karticama. Sutra i prekosutra od 8 sati na prostoru gradske deponije u Niškoj opštini Palilula biće sproveden tretman protiv ambrozije. Nadležni apeluju na pčelare da na vreme preduzmu mere zaštite svojih košnica. Voda u Đetinji je bezbedna za kupanje i rekreaciju, potvrdio je Zavod za javno zdravlje Užice. Ipak, apeluje se na građane da redovno peru i dezinfikuju ruke, kao i da se obavezno istuširaju nakon kupanja u reci Đetinji. S druge strane, u Požarevcu situacija nije sjajna. Prema analizama, na gradskom i seoskom području ispravnu vodu imaju samo 4 od ukupno 19 javnih česama. U samom gradu bezbedna je samo česma na Petrovačkoj obilaznici, a u okolini voda iz Poljane, Kličevca i Rečice. Zbog predstojećih visokih temperatura, javno komunalno preduzeće Morava i Svilajnca apeluje na građane da racionalno koriste vodu. Odgovorna potrošnja je neophodna kako bi sistem tokom leta ostao stabilan.
0: Servis 202.

Don't let it disappear. Vaša brojka 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: U 20 minuta do 9 slušamo Snežanu Pantović koja je pripremila ovaj super sport.
3: Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona posle 3 sata igre i velike borbe protiv 28. tenisera sveta Artura Rinderkneša, koga je savladao sa 3-1 u setovima. Njegov rival u osmini finala turnira u nedelju biće Rus Roman Safiulin, 132. teniser sveta. Novak Đoković će igrati za svoju 106. pobedu i time bi pretekao Rodžera Federera na večnoj listi ovog Grand Slema. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u prvom kolu OTP Kupa Gruziju sa 21:10 u Budimpešti. Srbija će danas igrati u drugom kolu protiv Mađarske od 20 časova. Mlade rukometašice Srbije, igračice do 20 godina, nadmetaće se za 5. mesto na svetskom prvenstvu sa Crnom Gorom. U razigravanju za plasman od 5. do 8. mesta Srbija je juče pobedila Japan 29-27, a Crna Gora je bila bolja od Norveške sa 30-28. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije, igračice do 20 godina, startuju na prvenstvu Evrope protiv Islanda danas od 17 časova. Fudbaleri Crvene zvezde igrali su u prijateljskoj utakmici nerešeno u pripremama sa Lincom 2-2, iako su vodili sa 2-0.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.

0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

Odvedi me iz ovog grada je pesma koju ćemo slušati za sam kraj ustanka na 202 uz preporuku da ostanete na našim talasima jer vas očekuje top lista 202 koju ovog jutra pripremaju i realizuju. U isto vreme muzički urednik Nikita Šestak i voditeljka emisije vama dobro poznati glas Vesna Prezanović Aleksić. Sa vama su do ovog trenutka bili Bane Facas Gavrilović, Miloš Popović, Milan Stojiljković, Slađana Savić i Dejan Grujić. A uskoro slušajte u vestima aktuelnosti iz sveta, ali i iz sporta i o tome kako vas vreme očekuje. Prijatno i hvala što ste bili uz nas.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Ženevi počinje prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom koji je deo sprovođenja globalno-digitalnog pakta koji su članice Ujedinjenih nacija usvojile u septembru 2024. godine. Delegaciju Srbije predvodi direktorka

Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. On je ocenio da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju i istakao da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje. Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsednika pastor Mark Burns posjetit će visoke dečane na Kosovu i Metohiji i druge srpske pravoslavne svetinje. Sinoć su stigli u Pećku patrijaršiju. Osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju negovatelju. Sednica će početi u 10 sati. U Ukrajini je u napadima ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 9 ljudi, a povređeno je oko 50. Ukrajinske vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. U centru Kijeva odjekivale su eksplozije. Rusija je saopštila da je pokrenula masovni udar na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili odbrambena industrija i energetska preduzeća. U Teheranu će posle dvodnevnog opraštanja od vrhovnog verskog vođe Atolaha Alija Hamneja danas biti glavna pogrebna ceremonija. Hamnej je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju na početku rata u Iranu. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u poslednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebro na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poražena od selekcije Sjedinjenih američkih država sa 107-81. U borbi za bronzu Australija je pobedila Tursku 77-69. Selektor Srbije Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Mundobasketa. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska je savladala Meksiko 3-2. U 21 čas igraće Portugal i Španija, u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena.

0: Beograd, 202.
1: Stojiš, stojiš za pored sebe.

Da, bili su to šampioni za prethodnu nedelju, električni orgazam Janice Dobra, gde je Barbara sad sa albuma električnog orgazma, najnovijeg U magli sjaj. Gde je Barbara sad je pesma nastala iz instrumentala Barbarina tema, sećate se, sigurna sam, filma Kako je propao rock'n'roll. A oni su izbacivali jedan po jedan singl sa velikim uspehom, rekla bi. Sve to bilo lepo slušano i lepo prihvaćeno da bi stigli i do albuma koji se zove, kažu, Pčele umiru. Parni valjak i još jedna od novih pesama Danas nisam svoj.

Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji. Uživam

0: Star Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz

0: se ne naplaćuje.
1: Leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
2: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
3: Eko.

Bili su ovo Skin i ekipa, odnosno Skunk Anansi u pesmi Hedonism pod naslovu Just Because You Feel Good. Oni će 17. jula u Luci Beograd održati veliki koncert. Ako danas nije bila vaša omiljena pesma među predlozima, bit će nekog od narednih dana. Toliko u današnjoj top listi u 3 minuta do 10 vesti koje ćete čuti od Dena sa vama u Letnjoj bašti u muzičkim detektivima Ivana i Jelena. Hvala na glasovima i na pažnji za kraj boje i ja sam radosna, do slušanja.

0: Za 3 minuta biće 10 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Ženevi počinje prvi globalni dijalog u upravljanju veštačkom inteligencijom. Najveći skup Ujedinjenih nacija posvećen digitalnom razvoju. Delegaciju Srbije predvodi direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović, koji je istakao da naša zemlja veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao strateško pitanje budućeg razvoja. Patrijarh Porfirije i savjetnik američkog predsednika pastor Mark Burns posetiće danas Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosmetu. Oni su sinoć stigli u Pećku Patrijaršiju, odakle započinju obilazak. A u 10 časova počinje 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Pred poslanicima je 18 tačaka dnevnog reda. Između ostalog raspravljaće se o izmenama zakona o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, kao i o propisima u oblastima vazdušnog saobraćaja elektronskih medija. Najmanje 9 osoba je poginulo, oko 50 povređeno u masovnim ruskim raketnim napadima na Kijev. Ukrajinske vlasti upozoravaju da broj žrtava nije konačan jer su spasilačke akcije u toku i mnogi su ostali zarobljeni ispod ruševina. Moskva saopštava da su udari na odbrambene i energetske objekte, odgovor na prethodne napade ukrajinskih snaga. Milioni ljudi u Teheranu prisustuju ispraćaju preminulog vrhovnog verskog lidera Ajatolaha Alija Hamneja. Pogrebna povorka kreće se ka svetom gradu Komu, a prema rečima iranskih zvaničnika ovo je najveće javno okupljanje u modernoj istoriji te zemlje, obeleženo crvenim zastavama i pokličima osvete. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20 časa u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu u poslednjem kolu prve runde kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Obe ekipe već su obezbedile plasman u naredni krug gde će igrati protiv Italije, Litvanije i Islanda. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. A na svetskom fudbalskom prvenstvu Norveška i Engleska obezbedile su plasman u četvrtfinale. Norveška je savladala Brazil sa 2:1, dok je Engleska pobedila Meksiko rezultatom 3:2. Večeras od 21 čas sastaju se Portugal i Španija, od 2 sata posle ponoći igraju Sjedinjene Američke Države i Belgija. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna biće do 32 stepena Celzijusa.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jednu letnju baštu i danas mislim da će nam biti savršenstvo, zato što je tako prijatan dan, ne znam da li se i vama tako čini, kad bi moglo ovako vreme stalno da bude, vola bih stalno da živim, a ne samo da životarim. Dobro, šalim se, uvek je lepše naravno uz vas, mada delimično samo, se šalim, mislim, a uvek je lepše uz vas. Da li želite da čujete kako Saša prepričava spot? Želite, vičite glasno, želite... Da li želite da znate kako Živko Bucić izračunava pesmu i da li vi umete da izračunate isto tako? Želite. Kako Sonja Malešević smišlja zadatak za igru citat i kako triatlonac to radi kada je u pitanju igra reč po reč, ukoliko želite i vi da budete kao ovi ljudi i da briljirate, da smislite neki zadatak ili osmislite možda neku potpuno novu igru. Naravno da ste dobrodošli to da učinite, nije to rezervisano samo za pobednike, kogod želi može da smišlja zadatke, samo da bude po ovim nekim pravilama kako smo se dogovorili, a ako smišljate neki novi zadatak, onda da nam onako lepo objasnite kako ste to zamislili, da bismo mogli i mi da uđemo u fazon, jer ćemo morati i mi u jednom trenutku da smislimo neki zadatak za tu novu igru. Eto tako, družit ćemo se lepo, čekamo jelu da dođe od 11, a do tada onako zagrevanje. Bez toplot, bez valunga ono, i toplotnih šokova.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Lepo vreme, danas promenljivo oblačno, ali ima sunca, ima doduše i uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom, ali kratkotrajno. Najviša dnevna temperatura biće baš prijatna od 28 do 32. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u pojedinim delovima grada je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29. Do 13. jula očekuje nas slično vreme, dakle biće i oblaka, biće i sunca, biće i lokalnih pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom i biće ovakva temperatura u granicama proseka u većini mesta od 26 do 31, a posle šta će biti, o tome ćemo pričati posle. Marija nam je svima poslala jedno upozorenje, pa evo da vam kažem. Na autoputu između Jagodine i Ćuprije, smer ka Nišu, zapalio se jedan automobil u zaustavnoj traci, poslala je video snimak, pa čisto je to oprez.

0: Eko. Čar Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: No one can stand between me and home.
3: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Da je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS
0: Eko
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počelo je 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju negovatelju. Raspravljaće se i odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju i elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula Naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora. Ona je naglasila da su pregovori o prodaji zaista kompleksni i u redovnim okolnostima za tako veliko energetsko preduzeće kao što je NIS i dodala da su još teži u kontekstu sankcija. U Ženevi je u toku prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom koji je deo sprovođenja globalnog digitalnog pakta koji su članice Ujedinjenih nacija usvojile u septembru 2024. godine. Delegaciju Srbije predvodi direktor kancelarije za IT upravu Mihajlo Jovanović. On je ocenio da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju i istakao da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje, već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje. U Ukrajini je u napadima ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 9 ljudi, a povređeno oko 50. Ukrajinske vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava, jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. Rusija je saopštila da je pokrenula masovni udar na Kijev kao odgovor na ukrajinske napade i da su na meti bili odbrambena industrija i energetska preduzeća. Milioni ljudi pridružili su se u Teheranu pogrebnoj povorci kako bi ispratili preminulog vrhovnog verskog lidera Ajatolah Alija Hamneinija na put ka svetom gradu Komu, preneli su iranski mediji. Prema tvrdnjama iranskih zvaničnika, to je najveće javno okupljanje u modernoj istoriji te zemlje. Crvene zastave i pokliči osvete obeležili su poslednje ispraćaje. Izrael je dalje aktivan na jugu Libana i poručuje da je spreman da reaguje u slučaju kršenja primirja. Predsednik iranskog parlamenta i jedan od vodećih iranskih pregovarača Mohamed Bagher Ghalibaf izjavio je da Iran uprkos nedavno potpisanom memorandumu o razumevanju i dalje ima duboke nesuglasice sa Sjedinjenim Američkim Državama i ocenio da je njegova primena teška ali moguća. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u poslednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu RTS. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena, u Beogradu je 25.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Gde si ti?
3: Gde si ti?
2: Evo me. A gde ste vi?
3: Jelena se zapljunula, ajde sad da se zapljunu svi. Da li su tu tapetari?
2: Stolari, ovi spasioci sa bazena.
3: Mesari.
2: Mesari.
3: Suvenirnice.
2: Taksici.
3: Tako je.
2: Znači svi ostali koji su nam se javljali prošlog ponedeljka, dakle tapetari su bili najbrojniji.
3: Dekorateri, vlasuljare nismo imali i to, i to može da zatreba.
2: Tako dalje. Da. Ali sigurno ima među našim slušalcima takvih. Da, nešto sam razmišljala, mi stvarno imamo najbolje slušalce na svetu. To su tako fini ljudi da ja nemam reći.
3: Vidim, ide ti se na bazen.
2: Ne menjaju mi se tapete.
3: Da, to su tako fini ljudi i meso je tako fino.
2: Ne, ali pazite, najbrojniji su bili tapetari, pa nam se javila i radionica.
3: Tapetarska radionica. Da. Dakle, napišite samo prisutan spasilac.
2: Čisto da znamo da niste pobegli.
3: Da. Možda je čovjek s bazena i nije spasilac. Možda smo mi...
2: Zapela bazen po bazen.
3: Pa ja filmski onako, znaš, kad mi se javi neko kaže ja sam s bazena, ja ju spasilac.
2: Spasilac, da. Doći ćemo svi na bazen.
3: Da. Evo, poljubac stolar. Bravo!
2: Bravo, evo, vidite se ko je prvi.
3: Javite se da ste prisutni, uskoro krećemo sa spotom koji je smislio Saša.
2: Imamo najbolje voditeljke na svetu. Nisam izmislila, stvarno je napisao.
3: Pa naravno da nisi izmislila. Debiti to.
2: E, prepričan spot je naša prva igra. Mislim, čisto malo igri, samo nešto da kažemo. Pa ćemo da vam prepričamo spot, ko što kaže.
3: Što si rekla?
2: Ko što kaže naslov. Ali zanimljivo je da su autori ovih igrica uglavnom stolari, tapetari.
3: E, pa ne znamo.
2: Naši slušalci, šalim
3: se. Ne znamo ko je Saša, da. E, sad da vam ja objasnim ovu igricu, dalje nećeš moći. Tu dalje nećeš moći. Pa tako si ti.
2: Pa jeste, pa lepo. Pa što, mislim, da. Kad imaju tako logičan naziv. Tako je. Rečeno.
3: Da, onda Živko Bucić izračunao pesmu pa da vidi da li možemo i mi, onda Sonja Malešević citat, s nikom mi ne radimo ništa.
2: A triatlonac reč po reč.
3: Da, eto. Ma... E, tu je i Snežana krojačica šivač.
2: Eto. Eto.
3: Bazen prisutan.
2: Bazen prisutan.
3: Jeste spasilac.
2: I kako je na bazenu danas imali gužve, što bi rekli.
3: Što mi vrućine. Znam da plivam.
2: Ej, ali možeš da se praviš da ne znaš, bre, jao, imamo stvarno.
3: Ti ne, ti me potapa, ja ću...
2: A naš spasilac, čiji se broj završava sa 69, će nas spasiti. Eto, to je to. Ništa, puštaj muziku odavo predaleko.
3: Ne ode predaleko.

0: Svi su tu.
1: Svi su tu, evo Schneider seoski, otpravnik vozova. Tako je, tu su i Schneiderke krojačice, tu su bibliotekarke. Pozdrav familiju, ne mogu imamo pozdrav familiju, nego čime se baviš.
2: Jo, Jelena, pa tu je Darko Končarević, pita i mene, pa ja znam to.
1: Zatim imamo...
2: Ja neke ljude poznam.
1: Jani kaže, ja nisam mesar, radim na delikatesu, mada uskačem i na mesaru. O, dobro, kolika. Svaka čast, Maša.
2: Da, vidi da to Maša, aha, šta kaže? Ja... Ako vam je potrebno sređivanje auta, nemojte slučajno da me zovete sponzoruše jedne.
1: A, Gagi, drugačije ćemo da razgovaramo.
2: Nećeš više pobediti.
1: Ne. Uglavnom, Bazan je prisutan.
2: Tako je.
1: Ali nije čovjek spasilac.
2: Nije čovjek spasilac. E, da, čovjek je brine o kvalitetu vode. Odlično. Jednim udarcem tri muve. Tema, da razgovaramo o kvalitetu vode. Odemo kao sponzoruše na Bazan. I treće...
1: Za
2: Treće je za Dž. Ne, i treće, družimo se.

0: Mi smo dobre kakve crne.
1: Ma da, da ih mi ne.
0: Gagi,
1: iskorišćavam Gagi.
0: I iskorišćavam ja delikate smanje.
1: Nismo lude. E, sad ćemo da te vidimo, Gagi. Pa da vidiš kako ćeš da pogodiš ovaj prepričan spot što je Saša smislio.
0: On ima nula glasova unapred. Bodova.
1: Bodova.
0: I glasova.
1: Da. Spot počinje kao parodija na Zonu sumraka. Neki lik sa dubokim glasom vodi nas kroz priču o autobusu punom najgrđih mogućih turista. Babe sa viklerima, likovi u havajskim košuljama, likovi sa čarapama i sandalama. Čista klasika iz nekog našeg sela kad se krene na more. To tako Saša kaže, ne mi.
0: Da.
1: Autobus staje usred neke pustare gde piše Sunlight Zone. Naravno, niko ne sluti da iza ćoška čeka najveći showman 80-ih.
0: Slušajte, kukulele, šta je ovo? Tako je napisao se.
1: Da.
0: Odjednom se sve pretvara u jarke boje, a iz crno-belog sveta izleće naš glavni junak. Čovek fura frizuru koja izgleda kao da ga je tresnula struja 220 volti, dok izlazi iz safe moda, a obukao je neki svetlo-plavi sako i pink pantalone, ja znam. I pink pantalone. On ne hoda, on skakuće, širi noge, radi špage u vazduhu i pravi takve grimase zubima da te prosto stomak zaboli od smeha.
1: Pored njega je njegov verni prateći lik, neki mini menadžer sa Tompusom, koji izgleda kao lik koji valja polovne automobile. I sad kreće ono zbog čega je ovaj spot legendaran. Defile devojaka u kupaćim kostimima. Jao, Saša. Ali pazi, fazon, svaka grupa devojaka predstavlja drugi deo Amerike. Pa imamo južnjačke devojke, devojke sa severa, sve su napuderisane, sa kosama, natapiranim do neba i minđušama veličine porodične pice.
0: Jao, Saša. Naš junak, ujedno i pevač, šeta se među njima kao opasni galeb na plaži u Sutomoru, citiram, namiguje, trza ramenima i izvodi pokrete koji prkose anatomije ljudskog tela. On jednom postaje i konobar. Nosi neku tacnu sa koktelima, sapliće se, prosipa sve živoju po onim turistima s početka priče, ali ne skida onaj svoj psihodelični osmeh sa lica.
1: U sledećem kadru čovek bukvalno grli palmu i peva direktno u njeno stablo, kao da mu je to mikrofon na 200 volti. Prateći bend u pozadini, đuska u mestu i svira neke neonske instrumente. Čisto da se kaže da su i oni došli na plažu, ovo ko film.
0: Da, ko film, glavno i to zabavan, još i 200 volti.
1: Da.
0: Glavni junak, pevač i njegove plesačice idu jedno iza drugog na nekoj improvizovanoj pokretnoj traci koja simulira šetnju po plaži. Svi rade onaj sinhronizovani pokret, idemo desno, trzaj kukom, evo, to je, da, pa levo. Ja krenula u pogrešnju. Ovde je u nekim belim pantalonama koje su toliko uske da se verovatno i sam pita kako li će ih skinuti posle snimanja bez hiruške intervencije, morat će ono da sapunja.
1: Da, da, da.
0: Oni nesrećni turisti sa početka spota stoje u potpunom šoku, s otvorenim ustima, dok oko njih skakuće ova neonska ekipa.
1: Lik sa dubokim glasom se vraća da nam kaže da je za nas ovo kraj videa, no. Ali za njih tek počinje ludilo. Naš junak pravi svoj poslednji trzaj glavom, namiguje direktno tebi u ekran i ostavlja nas da razmišljamo koliko je zapravo ovo ludo i genijalno vreme bilo.
0: Bravo, Saša. Stvarno, šmekerski, nemoš.
1: Dali ste sve od sebe. A vi ako ne znate stvarno, nećemo ponovo da čitamo. Da.
0: Evo namigujemo i vama
1: u ekran,
0: preko ovog mikrofona s 22. Da. I vi nama treba da kažete ko je izvođač i ko je ovo spot u pitanju. I svi dobijate po poen, osim Gagi.
1: 064 0 202 200.

0: Boga mi, izazov je bilo pogoditi o kom spotu je reč i još uvek jeste, još uvek imate fore da pogađate. Saša je autor.
1: Da, evo da vam pomognemo malo. Nema stvarno previše tačnih odgovora. Saša iz Bora koji je autor, zatka nam se javio i kaže: drago mi je da vam se dopalo kako sam prepričao spot, bit će još koji možda otkačeniji. Baš me interesuje hoće li pogoditi. Pa, neki su pogodili, ja, da, ali evo, recimo, slušaj Saša, slušaj te. Ma, pređimo na, pređimo na ti.
0: Na prtu.
1: Aleksandar Šipka kaže: da li biste mogli još jednom da pročitate taj roman? Znači, Saša, ja bih ovo shvatila kao kompliment, da ste kao roman to napisali. Mada možda Šipka mislio dugačko je, a i znam da Šipka ne voli ove zadatke prepričan spot, on misli da je to MTV fazon, a nije za radio, znaš.
0: A nije, a zašto MTV, i, mislim, ima spotova i novih koji su nakon MTV vrlo interesantni za prepričavanje. A vidjeli ste šta je Saša od ovog napravio, mislim, to je stvarno jedan zanimljiv spot.
1: Tako je. Evo, još ćemo mi nešto da pričamo bez veze, ali da vam pomognemo. Elton John Still Standing, više vas, nije. Mada ima sličnosti,
0: ima delovak deliči, da. Ali evo, kod Elton Johna ima i muškaraca koji...
1: Da, uslovno reći. Dobro, ali ovako, ovaj film, ovaj spot I'm Still Standing, evo, ovo ću baš da vam pomognem, je sniman na nazurnoj obali u Francuskoj, tačnije u Kanu i u Nici, a ovaj spot što mi tražimo, on je sniman u Kaliforniji i čak i u naslovu pesme.
0: Je sniman, i u naslovu je
1: sniman. I u naslovu je sniman u Kaliforniji.
0: E, ako sada, stvarno, mislim, nakon ove pomoći, niste naslutili o čemu se radi, ajde, čekamo. Eto, vidiš kako, ne, baš ti im pomogla. A Gagi, što se ti javljaš sada?
1: Pa ne, to on kao da kaže stvarno bravo za spot, kao on je dobar nakon što nas nazvao sponzoriš, pa treba nama da se šitaš, a ne Saši iz Bora. Da. To mene briga. Ja, ovaj Gagi stvarno, tone sve dublje. Ali važno je da sam ja pomagala Andreji.
0: Da.
1: Bravo Andreja, ti si bravo. Dobar momak.
0: A možda si, čekaj da imamo da li si i Nikoli pomogla. Pomogla si i Nikoli, bravo Nikola.
1: I ti, vi ste Nikola divni, Popoviću. Ali dobro.
0: Sa Nikolom sinovi.
1: Da.
0: E, ne vidiš, znam, čovjek. Ivanu iz Niša si pomogla. Ne, znači, Ivan, kako si dobra žena.
1: To kaži.
0: Eto, genijalno. Evo sad ćemo da vam otkrijemo. Saša je prepričao spot, vrlo uspešno, vrlo uspešno. Mi smo se baš zabavili da smo čitale, a vi i dok ste slušali. I bravo za vas koji ste napisali da je to...
1: David Lee Roth,
0: California Girls.

Dakle, nekoliko vas je pogodilo da je reč o pesmi California Girls, David Lee Roth, to jest o spotu za tu pesmu. Inače, ova pesma u izvođenju Davida Lee Rotha je obrada klasika, odnosno pesme grupe Beach Boys, koja je objavljena krajem 84. Vreme je za našu drugu igru, pazite sada. Mi vam kažemo jedan stih, a onda vi nastavljate odmah prvi sledeći i kažete nam i u kojoj pesmi se radi. Dalje nećeš moći je ova igra i stih na koji treba da se nastavite glasi kao da hodamo po vodi. Evo, dakle, još jednom. Kao da hodamo po vodi. 0640 202 200. Čekamo vaše tačne odgovore.

0: E, ovo je bilo lagano za vas da nastavite stihove. Dakle, nakon stiha kao da hodamo po vodi, vrlo lako je mnogi od vas, zapravo mislim da i nemamo tačan odgovor, odgovorila. To
1: nemamo tačan ili ne?
0: Netačan, hoću reći.
1: A, ne. Imamo i šaljive, neki su recimo poslali tačan odgovor, kao Saša, što je učinio iz Bora, koji je autor prvog zadatka, kaže tačan odgovor i onda evo i dva šaljiva. Pa dobro, ajde da kažemo tačno odgovor, šta sad?
0: Da kažemo. Dakle, kao da hodamo po vodi, nastavak je, ništa više ne shvatam.
1: Ali može i lagani bosik od majke rođeni, ili kao da hodamo po vodi, klizimo šmekerski kroz ove letnje dane. Ne mora to ni da se rimuje. Mi smo rekli...
0: Pa ni ovo se ne rimuje, kao da hodamo po vodi, ništa više ne shvatam.
1: Dobro, nekome
0: pa
1: se...
0: Pa onako zbunjeno.
1: I rimuje, a neko onako priča sam sa sobom. Gde je ta bila poruka? Napisuje neko ništa više ne shvatam, da li zbog godina, da li...
0: E vam udarila vrućina u glavu, jao jeste.
1: Udarila vrućina u glavu, da.
0: E, u svakom slučaju ima nekoliko vas sa dva tačna odgovora, dakle, od početka naše igrice.
1: Da li da kažemo ko je to?
0: Ko su sve ljudi sa dva tačna odgovora? Evo, reći
1: ko su,
0: ćemo.
1: Da.
0: Sorry, reći ćemo ovako, sve. Ovako, Nebojša Aleksandar od 2, Kuzma 2, Marija Mara 2, Vesna Proković 2, Gagi 2, Saša 1, Andreja 2, Šipka 1, Nikola Popović 1, Nemanja Nikolić 1, Đorđe 1, Jelena 1, Vlada iz Čačka 1, Nenad Modrića 1 i Ivan iz Niša 1 poen.
1: Dobro.
0: Tačan odgovor, dakle, glasi, da ponovimo još jednom, kao da hodamo po vodi, ništa više ne shvatam, to je nastavak, a reč je o pesmi Zbunjena, grupe Negativ.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode kod Mijatovca u smeru ka Nišu saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Putničko motorno vozilo koje učestvovalo u nezgodi se nalazi u zaustavnoj traci. Ekipe su na terenu, a molba učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
3: Eko.
4: No one could stand between me and home.
5: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
6: Let's go!
7: Ajde, spojimo stol.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
10: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
11: Sve što je vaše koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vaš

0: Bodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Bodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Eko.

0: 3 minuta do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počelo je osmo vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju i elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Sastanak će početi u 19 časova. Salvini će boraviti u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu. Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja, saopštila je italijanska vlada. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović je izjavila da je američka administracija poslednjim produžetkom licencije do 31. jula Naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora. Ona je naglasila da su pregovori o prodaji zaista kompleksni i u redovnim okolnostima za tako veliko energetsko preduzeće kao što je NIS i dodala da su još teži u kontekstu sankcija. U Ženevi se održava prvi globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. Delegaciju Srbije predvodi direktor kancelarije za IT upravu Mihajlo Jovanović. On je ocenio da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija koji je posvećen digitalnom razvoju. Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom trajeće do 10. jula. Najmanje 14 osoba je poginulo, a gotovo 60 je povređeno, uključujući petoro dece u ruskom napadu na Kijev i region, saopštile su ukrajinske vlasti. Iz ruševina je spaseno 28 osoba, uključujući dvoje dece, preneo je Ukrinform. U napadu je oštećeno oko 30 stambenih zgrada, a evakuisano više stotina ljudi. Zbog žrtava ruskog napada u Kijevu će sutra biti dan žalosti, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Milioni ljudi u Teheranu su se pridružili pogrebnoj povorci kako bi ispratili preminulog vrhovnog verskog lidera Ajatolaha Alija Hamneija na put ka svetom gradu Komu, preneli su iranski mediji. Vijore se brojne crvene zastave i barjaci kao snažan simbol u šiitskoj tradiciji i označavaju poziv na osvetu za prolivenu krv vođe ubijenog u februaru na početku rata u Iranu. Ceremonija ispraćaja trajeće do četvrtka kada će Ajatolah biti sahranjen u svetilištu imama Reza u Mašhadu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz kaže da je Ali Hamnej likvidiran jer je, kako tvrdi, predvodio plan za uništenje Izraela. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Norveška je pobedila Brazil sa 2-1, a Engleska je savladala Meksiko 3-2. U 21 čas igraće Portugal i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija, prenosi na RTS-u. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguće je kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu je trenutno 26.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Nastavljamo naš kviz, naše igre i očekuju vas nove dve u ovom satu, ali pre toga da proglasimo i pobednika iz prvog sata.
3: Tako je, uživamo u druženju u letnjoj bašti i u divnoj drugarskoj atmosferi. Evo, zaista moramo da kažemo da je pobedio Nebojša iz Aleksandrovca i kada smo ga pitale za muzičku želju, on je rekao: nekom drugom dajte prednost ko nije do sada pobeđivao. Tako da lepo sa Nebojšine strane, stvarno, što da ne, mislim, eto, kao da još neko ima priliku da čuje svoju muzičku želju. Dva poena imao je i Kuzma i on bi prepustio, sigurno sam, i Marija Mara i ona bi, Vesna Proković, Gagi, Saša je imao jedan poen, Andreja dva, Šipka jedan,
2: Nikola Popović 1, Nemanja Nikolić 1, Đorđe i Jelena isto 1, Vlada iz Čačka 1, Nenad Motriča 1 i naš pobednik je
3: Ivan
2: iz Niša. A njegova muzička želja je The Bobby Fuller 4 i I Fought the Law. Bravo.

0: vi nama kažete, e, to je pesma taj ta, ne da nam govorite da ste vi prepoznali broj pištolja iz pesme američke rock grupe i tako dalje, prepoznali ste kola pevačica sa šešerom.
1: Možete vidjeti i to da nam objasnite.
0: Ali to je 0,5, 0,3, da. 0,2.
1: Tako je, ali tačan odgovor je kada oduzmete razlika. Ovo i dobijete razliku. Dakle, broj pištolja iz pesme američke rock grupe, od
0: minus
1: toga oduzmete broj iz naziva američkog alternativnog benda iz 90.
0: Poznat po pevačici sa džinoškim šeširom.
1: Iz potreda njihovu najpoznatiju pesmu.
0: Jubre.
1: I dobije se broj koji se nalazi u naslovu pesme engleskog pevača i tekstopista.
0: A znaš što stalno imam osjećaj? Kad mi kretnemo ovo kao 10 puta da objašnjamo, u smislu kao mi mislim da pomožemo, a ljudi je vratno kao daj bre, skapirali smo prvi put.
1: Dobro, to ovo za one koji nisu, naš.
0: Kratkotalasti. Izvinite, šalimo se. Ma
1: da.
0: Sram te bilo, ja ne nalazi još ljude kratkotalasti.
1: Ne, nego možda su se zaneli, nešto vrućina je napolju.
0: Ajde, molim te, stvarno nema smisla. Ajde,
1: vratimo te.

0: The Cardigans, Loveful, da li je moguće, nemoguće da ovoliko matematiku ne znate, ili možda nismo dobro objasnili, evo sada malo kao nekih odgovora, ali vidite ovako, u zadatku se pojavljuju dve pesme, u svakoj od, u obe pesme se pojavlja neki broj. Naravno, broj se pojavljuje u odgovoru, mislim, zašto bi se zvala igra, onda izračunaj pesmu. Prema tome, vi kada kažete odgovor je ta i ta pesma, u nazivu te pesme isto se pojavljuje neki broj. A kako dolazite do broja u toj pesmi? Ako se od broja pištolja iz pesme američke rock grupe, znači, znate neku američku pesmu, američku rock grupu, i koja ima pesmu, i u toj pesmi se pominju pištolji i broj pištolja. Mislim, veoma sužen izbor. Znači, ako se od broja pištolja iz pesme američke rock grupe oduzme broj iz naziva američkog alternativnog rock sastava, dakle sada je u pitanju naziv grupe, a nije naziv pesme, iz 90-ih prepoznatljivog popevačici sa džinovskim šeširom iz spota za svoju najpoznatiju pesmu, pa sigurno znate ko je to i kako se ta grupa zove, i to ste pogađali, i sad dobili ste broj pištolja i dobili ste iz ove grupe broj, i oduzmete ta dva broja. Kako onda dobijate 2, 13, 16?
1: Ili 18.
0: Ili nije. 18 ili tako nešto.
1: Ali dobro, ima i tačnih odgovora. Ima i tačnih odgovora, tako da ne budemo mnogo strogi baš. Ali evo,
0: imate još stroga, pomažem.
1: Malo forice da pogodite. Dakle, od broja pištolja oduzmete broj koji se nalazi u nazivu jednog sastava, rock sastava iz 90-ih, američkog takođe. I onda dobijate tačan odgovor, kao što su to i dobili neki od vas.
0: E, sada već više nemate vremena, ajde evo reći ćemo, niti je 2, niti je 15, niti je 18, niti je... E, bravo!
1: Tako je.
0: Dobro, Aleksandar Šipka nije shvatio, ali zato evo ga Andreja, Jelena... Dobro, dovoljno nam je ovo, proglašavamo kraj.
1: Tako je, dakle... Pesma od koje oduzimate je 21 Guns, pesma grupe Green Day, od toga oduzimate naziv benda, to je Band for Non-Blondes, i 21 minus 4 je...
0: Ipak je 17.
1: 17 going under.
0: A kvadratni koren od toga? Pa žare to kad ti budeš smišljao zadatke. Evo žare se pravi fakt. Sad ću da idem da mi smisli jedan zadatak. Sam Fender, 17 going under, ali naravno to ne znači da nećemo da priznamo odgovore, kao što je 17. godina tek i tako nešto. Mislim, tako može je. I to da ima broj 17, ali mi slušamo Sam Fender.

0: Ovaj sat će svakako biti zanimljiv. Odlučili smo malo pre da, ajde prihvatimo, pošto ima malo tačnih odgovora, prihvatit ćemo i vi koji ste navodili pesme koje imaju 17 u nazivu, mada je lepo Živko Bucić ovde rekao da ćemo dobiti broj koji se nalazi u naslovu pesme engleskog pevača i tekstopisa, dakle čovek je precizirao.
1: Svakako će on imati prednost kad budemo
0: odlučivali o pobedu. Prednost, imaće sigurno prednost, ali ajde prihvatili smo recimo Nemanjin 17 godina tek pred okazalište, kaže možda neko ima i englesko državljanstvo, ajde u redu, duhovito je, a mi volimo duhovite ljude.
1: Tako je. E, sada vas čeka citat, ako mi je ovo bilo teško tek sada
0: da vidite. Tek ste se sada uhvatiti za glavu.
1: Da, dakle pitanje. Imam glavu za biznis i telo za greh. Ima li nečeg lošeg u tome? Možda vas odmah asocira ova pesma.
0: Sine, ban, imaš lepu glavu, pa si ti se čuvaš, a? Je li to? Ne?
1: Nije. Ali možda vas odmah asocira ova rečenica na jedan film. Reč je o filmu koji je iz 88. godine. Pustite Ivanu. Iz 88. godine romantična komedija. Imam glavu za biznis i tela za greh. Ima li nečeg lošeg u tome? Znači, rom-com 88. godina.
0: Ko je to izjavio u nekoj rom-com? Jel vam se javlja neka scena, imam glavu za biznis i telo za greh, bit ću ozbiljno, izvijem. Ima li nečeg lošeg u tome?
1: Ali da pogodite film, to nije to što mi tražimo.
0: Da, nego treba pesma iz filma. Znači, prvo treba ovaj citat da izvučete
1: da
0: iz malog mozga.
1: Da izdešifrujete. Pa onda da pogodite, mislim, to samo mi govorimo proces. I onda kad pogodite film, onda ćete ovako da se setite koja pesma je obeležila ovaj film.
0: Vrlo mu jel.
1: Ovo Ivana vas zbunjuje. Kao da nije dovoljno komplikovano, nego još i zbunjuje.
0: Pomoći ćemo vam nakon ove prve pesme, ako baš ne znate. Dakle, imam glavu za biznis i telo za greh, ima li nečeg lošeg u tome, znači, pogodite
1: film. Neobrnuto imam glavu za greh.
0: Ma whatever. Whatever. E, to je izjavila koja glumica ili koji glumac u kom filmu, probajte da se prisjetite, onda kad se prisjetite filma, onda evo, izgooglajte pesmu, eto.
1: Ajde, ne mora to sve baš vidjeti.

Dakle, imam glavu za biznis i telo za greh, ima li nečeg lošeg u tome? Treba da pogodite iz kog je filma ovaj citat, a onda da pogodite i pesmu iz filma. Dakle, u pitanju je citat iz romantične komedije američke iz 88. godine, a film govori o ambicioznoj sekretarici kojoj se ukaže prilika da se probije u poslovnom svetu tako što nakon šefičine nesreće preuzima njen identitet kako bi realizovala sopstvenu poslovnu ideju usput osvaja njenog poslovnog partnera. Eto, pomoć značajna, ne mala. Tako da pišite ko je tačan odgovor 0640 202 best.

0: Pa nije lepa Brena, hajde da se volimo, nije. Kao što reče neko. Nije romkom naš, nego romkom američki. I
1: nakon... imali smo mi neke romkom.
0: Imali smo i nije lako s muškarcima. To sve iz 80-ih. Uzbilike, isto vreme kad se pojavlja i ovaj film iz koga tražimo pesmu kao tačan odgovor i dosta vaših odgovora stiglo, posebno nakon ove pomoći.
1: Nakon pomoći dobre žene Jelene Kraša.
0: Tako je, da sam vam malo pomogla o kom filmu se radi, na keca ste pogodili.
1: Dobro, nemamo više mogućnosti da vam pomažemo.
0: Nije Seksi grad, neko je to napisao.
1: Da, kažete da eventualno znate dve pesme iz tog filma, pa dobra, ajde jednu.
0: Da, kaže Miroslav, zvuči kao Del Trotter, ono, imam telo. Imam glavu za biznis, telo za grad.
1: Da. Nije to, naravno, znamo da se šalite, ali evo, pročitat ćemo recimo odgovor koji je napisao Rade Dragović.
0: Working Girl. Da, Melanie Griffith. I pesma je Let the River Run, koju izvodi Carly Simon.
1: Eto, to je tačno.

0: Ovaj sat je baš bio napet. Dešava se to da samo dve osobe imaju dva poena. Ovako u stvari. Sonja Malešević 1, Gruja 2 poena, Nemanja Nikolić 1, Andreja 1, Kuzma 2, Đorđe 1.
1: Ana Zlatković, Nebojša Aleksandrović, Rade Dragović, Jelena Jaca, Ksenija Knežev, Ksenija Knežev, oni svi po 1 poen.
0: Zaključno sa njima 1.
1: Tako je, Bilja i Vesna 0,5 jer su pogodile naziv filma, a ne i pesmu. Takođe je Jelena Skendžić, Nenad Modrića 1, neko čiji se broj završava sa 928. 0,5 poena, Bobe Kanježa 0,5, neko čiji se broj završava s 0,24, 0,2 poena.
0: Zašto je jer, samo Melanie Griffith?
1: Melanie Griffith, mislim, dobro, jasno nam je, ali ipak i Živko Bucić 1 poen.
0: Da. Za Melanie Griffith 0,2.
1: Eto, toliko. Tako smo se dogovorili. Ili 0,25, ajde, ok.
0: Tako je. E sad, dakle, samo Kuzma i Gruja imaju 2 poena. Šta mislite ko je pobedio?
1: Ajde, razmišljajte. Ajde,
0: pare na Gruju dajem.
1: Tako je, kladite se. I na ja na Kuzmu. Ajde, ajde vidimo.
0: Ali da znaš, možda mi duguješ.
1: Možda.
0: A možda ja tebi.
1: Možda.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula Naftoindustriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora. Ona je naglasila da su pregovori o prodaji zaista kompleksni i u redovnim okolnostima za tako veliko energetsko preduzeće kao što je NIS i dodala da su još teži u kontekstu sankcija. Patrijarh Porfirije i pastor Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa, stigli su u manastir Visoki Dečani. Posle svečanog dočeka, patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje. Najmanje 16 osoba je poginulo, gotovo 60 povređeno, uključujući petero dece u ruskom napadu na Kijev i region, saopštile su ukrajinske vlasti. Iz ruševina je spaseno 28 osoba, uključujući dvoje dece, preneo je Ukrinform. U napadu je oštećeno oko 30 stambenih zgrada, a evakuisano je više stotina ljudi. Zbog žrtava ruskog napada u Kijevu će sutra biti dan žalosti, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Glumac Vojislav Brajević dobitnik je nagrade Ernest Somborskog filmskog festivala za doprinos sadašnjim i budućim filmovima, saopštili su organizatori. U obrazloženju nagrade je istaknuto da Brajević više od pola veka svojim izuzetnim glumačkim ostvarenjima obogaćuje pozorišnu, filmsku i televizijsku umetnost. Nagrada će mu biti uručena 10. jula u atrijumu Gradske kuće u Somboru. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Istanbulu, pošto je u finalu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81. Selektor Srbije Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera Mundo Basketa. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura danas do 32 stepena, u Beogradu trenutno 27.

0: 202. Letnja bašta.
1: Što je divan čovjek ovaj Bruce Springsteen.
2: Ja.
1: Da, kako ja. Uveo nas i u treći sat naše letnje bašte, a u njoj vas čeka jedna igra koja se zove Reč po reč. Ali o tom potom.

0: Toga naravno da proglasimo pobednika. Smatrate da je pobedio Kuzma pa je prepustio?
1: I onda kao da smo pobedili Kuzma i ja, pošto smo se kladile, pa nije.
0: Nije Kuzma prepustio, zaista je pobedio Gruja. Bravo, Žare, vidi kako Žare doprinosi atmosferi.
1: Bravo, to je bilo samo za Gruju.
0: A Deša kaže Kuza i Grumjan. Jeste, pobedili smo svi i pobedili ste svi, ali zaista je ovoga puta najbrži bio Gruja. Gruja, Žare, Gruja.
1: Ajde još jedno,
0: Gruja.
1: Za Gruju. Ček.
0: Ovo je najbolje sa delayom ovdje. Kako iznenađenje. Gruja.
1: Tamo se Gruja pripremi tu da sluča, pa nemoj da. E, a Gruja je poželao da čuje.
0: These Days i Bon Jovi.

0: eto nas opet da nastavimo našu igricu i da vidimo ko će sada da pobedi.
1: Da, evo zagrali da smo se, da nastavimo našu
0: Jeste.
1: Igricu. Da,
0: reč ringe, ringe, po reč. Reč po reč. Mi vam kažemo jednu reč, a ta reč je u naslovu pesama izvođača čiji naziv tražimo.
1: Naravno, triatlonac ne može da učestvuje, mislim, zato što je njegov zadatak, kao što ni u prethodnom zadatku nije učestvovala Sonja Malešević, pa u izračune pesmu nije učestvovao Živko Bucić. Koristimo priliku da Živku zahvalimo što je poslao još jedan zadatak i Aleksandru Šipki, koji je takođe poslao zadatak, ne zaborav, i Saši, naravno, iz Bora, koji je takođe danas, ali i Živko i Aleksandar su i malo preposlali još neke nove
0: tako
1: zadatke.
0: Tako je, tako da pošaljite i vi.
1: Pošaljite i vi, zašto da bude Šipka bolje od vas ili, ili Živko Bucić. Da. Da. A tek Saša iz Bora, mislim. Šalimo se, negujemo drugarstvo, a ne razdor.
0: I ne ovaj takmičarski duh, ali u pozitivnom smislu.
1: Tako je. Prva reč, znate kako se igra reč po reč, jedna reč iz naziva neke pesme, pa onda sledeća reč iz naziva neke druge pesme, pa treća, četvrta, ali su sve pesme jednog istog izvođača.
0: Tako je. Prva reč iz naziva pesme Walk.
1: Walk, kao šetati.
0: Hodati, šetati, to da. Walk.
1: W-A-L-K. Pusti mi ono, one fanfare.
0: Nema, znamo, nema. Nama ne da fanfare, vidi kakve.

0: Dakle, prva reč je walk. Nalazi se u naslovu jedne od pesama izvođača čije ime tražimo, a reč po reč nastavljamo dalje.
1: Sledeća reč je with. Znači, isto počinje sa W kao sa, Jelena with Ivana, razumete, with.
0: With.
1: With.
0: E, a samo zaboravili smo ono da kažemo za konačan odgovor. Ako sada odgovorite, kažete konačan odgovor, nema nazad.
1: Bravo. Nema nazad, to jelo. Samo ostro.

0: Unutrašnjih poslova.
1: Putevi Srbije.
0: I Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu, dok je na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu obustavljen saobraćaj za teretna motorna vozila. Prošle su dve reči i već stižu oni konačni odgovori vaši. Dve reči koje treba da otkriju ime izvođača. Prva je bila walk, druga je wit.
3: E sada, nisu svi rekli ovo je naš konačan odgovor, ali svi grešite u istom pravcu. Znači, to sad vama ništa ne znači jer ne znate što je ovaj drugi napisao, ali 99% tih netačnih odgovora je stiglo posle reči walk. Evo sad vi razmislite šta ste rekli posle reči walk i znajte da to nije putanja kojom treba da idete. Nego ajmo mi na treću reč.
2: Da, treća reč će vam možda pomoći baš. Dakle, nakon walk i wit, treća reč je beautiful.
3: Ti si.
2: Hvala ti.
3: Beautiful. Kaži ti meni ti si.
2: I ti si beautiful.
3: Ti si.
2: I žare je beautiful. Oh.

0: Imam tačan odgovor. I konačan.
1: Stvarno?
0: Pa da.
1: Kako brzo?
0: Pa kako?
1: Posle tri reči?
0: Pa ja to ne čekam, ne časim časa, ja to kad prođe pola sata već znam.
1: Da, to, znači bolje si od ovih naših.
0: Ma,
1: idi bre.
0: Speedy Gonzales.
1: Aha. Walk with Beautiful su tri reči koje se nalaze u tri različite pesme, to jest u naslovu tri različite pesme izvođača čije ime tražimo, ali imate još fore da odgovorite, neki već jesu. Koji izvođači u pitanju, jer ćemo vam sada reći i četvrtu reč.
0: Neki su bili nemilosrdno brzi, zaista. Nemilosrdno brzi. Ali nema veze, igra traje dok ima fore, prema tome ne odustajte.
1: Dok traju
0: zalihe. Da. I evo što smo još našli u magazinu. Angel. Angel.
1: Ti si.
0: Anđele.
1: Angel.
0: Angel.

0: I dileme za vas više nema. Nakon reči Walk with Beautiful i Angel, koje se nalaze u naslovima četiri različite pesme ovog izvođača, uglavnom su svi pogodili. O kom izvođaču je reč?
1: Mi vam naravno još uvek nećemo reći, jer imamo još vremena da pogodite. Možda možemo da kažemo koji odgovori nisu tačni, da bi vama eto bilo lakše da nešto eliminišete. Nije Talking Heads, recimo. Onda nije Bengals, što ste svi pisali verovatno nakon Walk, pa kao Walk
0: James Blunt je neko napisao isto. Dakle, to nisu ti izvođači, ali većina vas je pogodila. Ali mi želimo da damo šansu još nekom od vas da tačno odgovori na ovo naše poslednje pitanje i poslednju igricu. Eurythmics.
1: Aha, evo, nije ni Aerosmith, ajde.
0: Eto,
1: i nije ni Eurythmics.
0: Eto, znači ostaje vam stvarno malo i mislim ko...
1: Samo još 7900.
0: Da, mislim, to je stvarno ništa za vas, jer ko ima ovako ove reči u naslovu Walk with Beautiful Angel. To su retki ljudi.
1: Jao, vidi, Walk with Beautiful Angel, to prosto zvuči kao pesma, a kaži?
0: Čekaj, molim te, triatlonac, je to nešto si tako smišljao namerno?
1: Da.
0: Walk with Beautiful Angel.
1: Teo nešto da ne kaj. Walk with Beautiful Angel.
0: Mislim, mi ćemo nama i upućeno.
1: Thank you. Kako nego kome nama je posla, pobogu.
0: Može reći ljudi stvarno, e, dobro.
1: Ne. Pa, ljudi su već rekli, ja se uopšte ne znam.
0: Ali, mislim,
1: evo, pa smeje se triatlonat, pa znači, znači
0: to
1: tako
0: si mislio.
1: Je. Još a, i namiguje.
0: Jao, moja igra, ovo je još bolje od muzičke, valjda mi neće slušati. Ne, ne.
1: Ajmo ovako na dva oka.
0: Na dva oka, u mikrofon. Walk with Beautiful Angel, ne, to nije sledeća pesma, sledeća pesma je Praise You i Fatboy Slim.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu, uklonjena su vozila sa kolovoza i saobraćaj se odvija neometano. Takođe, nakon saobraćajne nezgode uklonjeno je i vozilo na autoputu kod Mijatovca u smeru ka Nišu i saobraćaj je normalizovan.

0: E, odgovorili su tačno naši slušalci, neko pre, neko kasnije, onaj ko je najprvi, to jest najbrži bio.
1: Da, je bio stvarno najprvi.
0: Najbrži jeste, ali kako je to samopouzdanje? Mislim, nećemo reći o kome se radi, ali on je odmah poslao...
1: Poslao je muzičku želju.
0: Da.
1: Pa zato što je vjerojatno čovjek pomislio, čekaj, koja je šansa da posle prve reči neko odmah da konačno odgovori ovako, reskira i bude ovakav šmeker.
0: Tako je bio siguran, tako da... Reći ćemo i ko je. Ajmo da kažemo ko je sve pogodio, to jest dao tačan odgovor za našu četvrtu igricu, to jest petu. Darko Končarević, Nebojša Aleksandrovac, Bilja i Vesna, Miroslav Josković, Jelena Skenčić, Srđan, Saša Trajković, Boro Dragaš, Gruja, Igor, Andreja i Kuzma.
1: I šta mislite ko je pobedio? Evo možete. Dakle, Bilja i Vesna, Miroslav, Nebojša,
0: ili Darko, ili Srđan,
1: Saša, da?
0: Da, pišite, mislim, i to mi nastavljamo da se igramo.
1: Igor, Andreja,
0: otvaram
1: Darko.
0: Otvaram opet kladionicu.
1: Da.
0: Šta mislite, ko je bio tako, ko vam zvuči najsamouverenije od svih njih da je odmah uz tačan odgovor poslao i muzičku želju koja će mu naravno biti ispunjena. A da kažemo i tačan odgovor, dakle, Walk je pesma Walk On, With or Without You, Beautiful, Beautiful Day i Angel, Angel of Harlem.
1: Ne, Miroslav Jacković piše.
0: Ona ima da se smije vašim porukama, ali reći ću šta je pričala.
1: Čekaj, evo ga opet.
0: Aplauz.
1: Pa ne sad, žare, nismo ne. Tako vežbali.
0: Posle.
1: Jao, bre.
0: Sad ćemo da čujemo ovaj pobedničku grupu, to jest grupu čije smo ime tražili. To je naravno YouTube. Slušamo i ovoj poslednji pesmi.
1: Jao, vraćam se u vreme kaseta i dete sam
0: ono motam.
1: Na onu olovku da još jednom čujem.
0: E, a vidi sad kako lako to mislim. Evo, kako obradovala se ona mala Ivana u tebi.
1: Da.

0: Echo.
1: No one could stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.
5: I da proglasimo pobednika i u našoj petoj igrici za danas.
6: Da li je to Najboljša iz Aleksandrovca?
5: Nije.
6: Da li su to Bilje i Vesna?
5: Nisu.
6: Miroslav Jocković?
5: Nije.
6: Jelena Skendić?
5: Nije.
6: Da li je to Srđan?
5: Ne.
6: Saša Trajković?
5: Još jedan pokušaj.
6: To je sigurno Boro Dragaš?
5: Nije.
6: Onda je Gruja?
5: Majok.
6: Igor?
5: Ma ne možeš.
6: Andreja?
5: Ma ne.
6: Ni Kuzma?
5: Ne.
6: Ni Gagi koji nije ni učestvo?
5: Ne, to je jedan jedini. Darko Končarević!
6: Dare, kakav aplauz. Šta smo vam priredili?
5: E, mislim, sve smo vam omogućile. I da čujete sad svoju muzičku želju koju ste napisali odmah u tačan odgovor. Talking Heads, Life During Wartime. Čujemo se.
6: Kaži. Pa pritiskaš me za rame.

0: got through the roadblock. We've been knitting with the crowd. We got computers, we're tapping phone lines. 3-2.
1: Beograd 202. Vesti.
2: Premijer Đuro Matić razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom o radu te organizacije i preneo mu da je vlada Srbije zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Matić je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Urkiza je naveo da je uloga Srbije u Interpolu ključna, posebno kada je reč o identifikaciji ruta različitih kategorija krijumčarenja. Sa Urkizom se sastao i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Patrijarh Porfirije i pastor Mark Burns, savetnik za duhovna pitanja predsjednika Amerike Donalda Trumpa, stigli su u manastir Visoki Dečani. Posle svečanog dočeka, patrijarh i pastor su se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog, a zatim je iguman Sava goste upoznao sa bogatom istorijom Dečanske svetinje. Najmanje 16 osoba je poginulo, a gotovo 60 povređeno, uključujući petero dece u ruskom napadu na Kijev i region, saopštile su ukrajinske vlasti. Iz ruševina je spaseno 28 osoba, uključujući dvoje dece. U napadu je oštećeno oko 30 stambenih zgrada, a evakuisano je više stotina ljudi. Ukrajinske snage napale su 3 rafinerije nafte u Rusiji i 2 naftna terminala u Leningradskoj oblasti i na Krimu. Iz Kremlja je stigla potvrda da će predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump u bliskoj budućnosti nastaviti dijalog. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Predsednik sindikata Centar Ivan Banković rekao je kako je dogovoreno da se javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela obustave. Naveo je i da je na sastanku rečeno da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovaraće se i o nabavci 30 novih električnih autobusa. Kako kaže, ako grad ne uspe u tome, država će pomoći i naći rešenje. Na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Varni naši gimnazijalci osvojili su 4 bronzane medalje. Sa priznanjima iz Bugarske vratili su se Damjan Ćuk, Petar Tolimir, Marko Langanović i Relja Staničević. U Bugarsku se takmičilo 140 najboljih učenika iz 15 zemalja. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pošto je pobedio Rusa Romana Safijulina sa 3-1 u setovima. Novak će u narednoj rundi sutra igrati protiv Kanađanina Felixa Ože Alijasima. Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32.

Znate da Ohio ima novi album, još 9 sati do Kao nekog mira, i jedna od pesama koja je izazvala veliko interesovanje, reč je o obradi Senidine pesme Zauvek. Ohio je to uradio na svoj način. Slušamo ih u domaćicama i komšinicama.

bend Retrospektiva u pesmi Ne budi me, inače reč je o remake-u pesme koju u originalu izvodi jugoslovenska šlager pevačica Nena Ivošević. 2:20, vreme za idole, slušamo ih u pesmi Ona to zna.

Bila je ova grupa Eva Braun, sprovela nas je kroz Bečej noću. Domaćice i komšinice su na 202 u narednih pola sata muzika iz Srbije i regiona. A ovo su prvi taktovi pesme Malo vremena i bend Lolo Brigida.

Band Foto i pesma Tehnologije, ono što smo sada čuli, a za seriju Močvara Jelena je otpevala numeru Dole u mraku.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Charm Music predstavlja Molčak doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.

Mislim mene Gona i grupa Sunshine. Završavamo domaćice i komšinice za danas. Ksenija će vas sprovesti kroz najvažnije informacije o saobraćaju, neke važne teme, ali i kroz dešavanja koja su zanimljiva, da ovih dana su aktuelna širom naše zemlje kada je reč o kulturi i umetnosti. Od 3 do 7, dakle Ksenija sa vama u brzoj traci posle novih vesti. Za kraj današnjih domaćica i komšinica Miss Reality i grupa Vroom.

0: 3-3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urquizom o radu te organizacije, preneo mu da je vlada Srbije zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Macut je rekao da rad takvih institucija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Sa Urquizom se sastao i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Predsednik sindikata Centar, Ivan Banković, rekao je kako je dogovoreno da se javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela obustave. Naveo je da je na sastanku rečeno da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovaraće se i o nabavci 30 novih električnih autobusa. Poslanici Skupštine Srbije objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, o municiji i oružju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Na dnevnom redu je 18 tačaka. Rusija je izvela još jedan masovan napad na Kijev u kojem je ubijeno 16 osoba, 60 je povređeno. Iz Kremlja je stigla potvrda da će predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Putin i Trump u bliskoj budućnosti nastaviti dijalog. Na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Varni naši gimnazijalci osvojili su 4 bronzane medalje. Sa priznanjima iz Bugarske vratili su se Damjan Ćuk, Petar Tolimir, Marko Langanović, Relja Stanišević. U Bugarsku se takmičilo 140 najboljih učenika iz 15 zemalja. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u poslednjem kolu grupe C, prve runde kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20 sati. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom mogući u brdsko-planinskim predelima. Na istoku povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena, trenutno u Beogradu 24.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
0: Ovo su običajene rečenice koje možemo čuti ponedeljkom u saobraćaju, bez obzira u kom gradu nas slušate u ovom trenutku. Ali ono što uvek deluje lekovito na tu gužvu, na onu vožnju stani, kreni, jesti muzika, tako da ćemo se potruditi da danas uživate barem u tome. A sa vama su u Brzoj traci Beograda 202 druže Jelena Dejković, Žarko Vladetić i Ksenija Radović i naravno svi vi, naši nezvanični reporteri. Ako primetite negde gužvu, radove, neku raskrsnicu koju treba izbegavati u ovom trenutku, bez obzira gde nas slušate, pišite na 064-0202-200 SMS i Viber porukom. A o čemu ćemo pričati danas? Pa predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i BiH uputili su Evropskoj komisiji novo zajedničko pismo sa zahtevom da se reši problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prenosimo i šta je dogovoreno na sastanku u Briselu sa predstavnicima vlade Srbije povodom zahteva prevoznika sa Balkana. A evropske aviokompanije i aerodromi traže da se tokom letnje sezone privremeno obustavi primjena novog biometrijskog sistema kontrole granica Evropske unije i otkrivamo zbog čega bi nova pravila mogla da dovedu do ozbiljnih poremećaja u vazdušnom prostoru, to jest saobraćaju. Dobrodošli u Brzu traku Beograda 202. Za sam početak, Florence and the Machine i Shake It Out.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesmu Red Red Wine napisao je i prvi snimio pevač Neil Diamond kao hvalospev vinu koje pomaže da zaboravimo probleme. Nekoliko godina kasnije grupa UB40 je uradila svoju reggae verziju misleći da je autor pesme jamajčanski muzičar jer nije bila potpisana punim imenom. Njihova obrada zavrtela se u Americi kada je počela da emituje jedna radio stanica u Phoenixu. Promoter benda bio je zbunjen jer je UB40 tada trebalo da objavi numeru Breakfast in Bed koju je snimio sa Chrissy Hind, a već je bila hit u Velikoj Britaniji. Umesto toga, rivalske radio stanice u Phoenixu takođe su počele da emituju Red Red Wine, da bi se zatim poput zaraze proširila na celu zemlju. Zbog toga izdavačka kuća odlučila da je objavi kao single, čime je Breakfast in Bed potpuno pala u drugi plan. Tek pošto je pesma Red Red Wine postala broj 1 na tamošnjoj top listi, članovi grupe UB40 saznali su da je njen autor Neil Diamond.

Od danas važe nova pravila parkiranja na teritoriji opštine Zemun. Tako je plava zona zvanično postala zelena i glavni razlog za uvođenje ovih izmena jeste težnja da se ubrza smena vozila na parking mestima. Tako bi se vozačima znatno olakšalo i ubrzalo pronalaženje slobodnog mesta. A pored promene same zone, novo je i radno vreme kontrole i naplate koje će se od sada obavljati radnim danima od 7 do 21 čas, a subotom od 7 do 14 časova. I u ovoj novo uspostavljenoj zelenoj zoni primenjivaće se standardni cenovnik, opšta pravila karakteristična za ovaj tip zoniranja u Beogradu. To znači da je boravak na parking mesto vremenski ograničen, maksimalno 180 minuta možete da se zadržite, pri čemu sat vremena košta 55 dinara. A vozači imaju opciju da uplate dodatnih 60 minuta parkiranja nakon isteka regularnog vremena, a ta usluga iznosi 160 dinara. Ukoliko se izda dnevna parking karta, njena puna cena je 3000 dinara, ali se ostvaruje popust od 50% ako se račun izmiri u roku od 20 dana. I kada je reč o standardima, to jest stanarima ove opštine, za njih se uslovi ne menjaju drastično. Dakle, ukoliko želite da kupite povlašćenu parking kartu, 500 dinara mesečno morate da izdvojite. Iz gradske opštine Zemu naglašavaju da svim stanarima koji već poseduju važeću povlašćenu kartu u trenutku stupanja novog sistema na snagu, ta karta nastavlja da važi, dakle bez ikakve promene za nekom izmenom. Ovo je Brza traka Beograda 202, uživajte u vožnji ako nas slušate u ovom trenutku u vašem automobilu.

0: Ecco. Leta. Brez kvaso i mango. Wellness.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije. Uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Hit nedelje.
3: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Profit koju izvodi grupa SARS.

0: 4 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa premijerom Izraela, Benjaminom Netanjahuom, o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednostnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela. Razmenili smo mišljenje i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje naših zemalja u oblastima od obostranog interesa i potvrdili spremnost da nastavimo otvoren i neposredan dijalog u cilju jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa, objavio je Vučić na Instagram. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola, Valdesijem Urquizom, o radu te organizacije i preneo mu je da je vlada Srbije zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Macut je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Urquiza je naveo da je uloga Srbije u Interpolu ključna, posebno kada je reč o identifikaciji ruta različitih kategorija krijumčarenja. Poslanici Skupštine Srbije objedinjeno raspravljaju između ostalog u finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, o municiji i oružiju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Na dnevnom redu je 18 tačaka. Portparol Evropske komisije Marko Slamer izjavio je da komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni sistema ulaska i izlaska, da bi se ublažile, kako je naveo, privremene gužve na granicama. On je naveo i da Unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, uključujući nedostatak osoblja i potrebu za boljom tehničkom opremljenošću graničnih službi. Na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Varni naši gimnazijalci osvojili su 4 bronzane medalje. Sa priznanjima iz Bugarske vratili su se Damjan Ćuk, Petar Tolimir, Marko Langović i Relja Stanišević. U Bugarskoj se takmičilo 140 najboljih učenika iz 15 zemalja. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u osmini finala u 21 čas igraće Portugal i Španija, a u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. Prošle noći u četvrtfinale su se plasirale Norveška i Engleska. Vreme sutra: oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, moguć u brdsko-planinskim predelima. Na istoku povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena. U Beogradu je trenutno 25.

Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i BiH odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtevom da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Ukoliko do tada ne bude prihvatljivog odgovora iz Brisela, predstavnici udruženja će se ponovo sastati i tada objaviti koje će konkretne mere preduzeti. Oni već sada kažu da žele da izbegnu proteste i blokade granica jer bi takve mere nanele štetu i prevoznicima i privredi regiona, ali i evropskim partnerima. Inače, nedavno su špediteri iz regiona na kongresu u Bukureštu jednoglasno usvojili deklaraciju kojom podržavaju zahteve prevoznika. A podsjećamo, sadašnje pravilo prema kojem državljani trećih zemalja mogu da borave u šengenskom prostoru najviše 90 dana u periodu od 180 dana nije prilagođeno profesionalnim vozačima i problem je dodatno izražen nakon proširenja šengenskog prostora na Hrvatsku, Rumuniju i Bugarsku, zbog čega su zemlje regiona praktično u potpunosti okružene državama članicama Šengena, pa vozači veliki deo radnog vremena provode u tom prostoru. A analiza transportnih udruženja pokazuje da je vozačima za nesmetano obavljanje međunarodnog transporta potrebno oko 130 dana, rade u periodu od 180 dana, dakle to je 40 dana više. Da li će tako i biti? Nadamo se, držimo palčeve što volimo da kažemo, ali u nastavku prenosimo i šta je dogovoreno na sastanku u Briselu. Pozdrav za sve profesionalne vozače koji nas slušaju u ovom trenutku. Ovo je vaša 202.

0: Richard Ashcroft i Heavy News, ali nadamo se da će do 10. avgusta stići lepe vesti, ne teške. I prošle nedelje je održan sastanak u Briselu sa predstavnicima vlade Srbije o zahtjevima prevoznika sa Balkana. Dušan Gajić, dopisnik RTS-a iz Brisela, prenosi šta je dogovoreno.
1: Evropska komisija je ranije već prihvatila na neki način, uvažila da je potrebno posebno rešenje za problem vozača, da oni ne mogu da budu tretirani kao bilo koji drugi putnici ili kao turisti, dakle da zbog profesionalnih razloga imaju potrebu da borave duže od 90 dana unutar pola godine u zoni Schengen i na teritoriji Evropske unije. To je učinjeno u okviru nove vizne strategije Evropske unije. Problem je što od strategije koja to prihvata do njenog usvajanja i prelaska na konkretna rešenja u praksi može da prođe određeno vreme, godinu ili dve, a potrebna su rešenja mnogo brže. Zato se u poslednje vreme razgovara o nekim prelaznim rešenjima kao što je izdavanje viza D kategorije Evropske unije koji omogućavaju boravak duži od 90 dana zbog profesionalnih razloga i to je nešto što je u nadležnosti individualnih zemalja članica, a za prevoznike, vozače iz Srbije svakako bi bilo važno da ta vrsta razumevanja i sporazuma postoji i sa susednim zemljama kao što su Bugarska, Rumunija ili Mađarska ili sa onima sa kojima postoji najznačajnija trgovinska razmena poput Italije i Hrvatske. U međuvremenu od Evropske komisije se očekuje da radi što je moguće brže na tom trajnom rešenju, a da podstakne na neki način zemlje članice da idu u pravcu izdavanja D viza za prevoznike iz Srbije i sa Zapadnog Balkana kao neku vrstu prelaznog rešenja.
0: Kako predsednik poslovnog udruženja Međunarodni transport Neđo Mandić vidi ovaj sastanak u Briselu i da li je izdavanje D viza rešenje problema?
2: Evropska unija djeluje kao raštimovani instrument, jedno pričaju, ono što treba da urade da daju tumačenje, ne daju, ili kada ga daju, onda zemlje članice rade po svome. I mi danas imamo situaciju da dani su nulovani, znači ako je se krenulo brojanje dana 10. aprila, jasno je da do danas nije prošlo 90 dana. Kako onda neko može imati 110, 115 dana? I zbog toga ga rumunski pogranični organi ne puštaju, ni jedan srpski ili makedonski kamion ne može ući u Rumuniju ako ima više od 90 dana, a to već nije moguće.
0: Nastavit ćemo priču o profesionalnim vozačima i vizama u brzoj traci Beograda 202. Ne znamo kako je kod vas, kod nas se naoblačilo, prizivamo sunce, ovo je Zoe Kida, tako se zove i pesma koju slušamo, a vi ako primetite negde gužvu u saobraćaju, bez obzira u kom gradu nas slušate, pišite na 064 0202 200.

0: Održan je sastanak u Briselu sa predstavnicima vlade Srbije o zahtevima prevoznika sa Balkana. Čućemo predsednika poslovnog udruženja Međunarodni transport. Neđo Mandić je odgovorio na pitanje i da pokušao da ilustruje ono što se dešava našim profesionalnim vozačima kada krenu na poslovni put.
1: Vozač koji je pre dva dana krenuo za Englesku, ušao u Hrvatsku, prošao Sloveniju, kada je ušao u Austriju, on je kontrolisan i opet je konstatovano da ima 115 dana, što nije moguće jer od tada nije prošlo 115 dana. Dobio je lisice na ruke, prevežene na slovenačku stranu, skinute austrijske lisice, stavljene slovenačke lisice, prevezen do hrvatske granice, predat Hrvatima. Tu su Hrvati bili fair, nisu stavljali lisice, objasnili su čovjeku da ne mogu drugčije da postupe, pošto su već kolege ga vratile, da on je zamoljen da u roku 48 sati napusti teritoriju Evropske unije, odnosno Hrvatsku. On se vratio, rekao svome bratu, jer njih dvojica su vlasnici firme, šta mu se desilo, odnosno već je brat znao, poslali su drugog kamiona da preuzme kamion i ide za Englesku. Da li je tranzit od Srbije, koja nije članica Evropske unije, do Engleske, koja nije članica Evropske unije, da li je to boravak ili je to čist tranzit? Upravo je to problem koji mi imamo sa Briselom. Brisel ili se pravi lud, ili zaista ima neku lošu nameru. Kako je vozač koji vozi 90 dana ispravan, a 91. dan je kriminalac kome treba stavljati lisice i protjerati ga?
0: Šta direktor Udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport, Goran Aleksić, preporučuje firmama koje se bave prevozom da rade u ovom trenutku?
2: Mi preporučujemo našim prevoznicima da vrše raspodelu svog osoblja, da vode računa da ljudi ne ulaze u ovom periodu dok se problem ne reši u problem preko 90 dana. Mogu dobiti zabranu ulaska na neki period, kazne su vrlo visoke. Znači, to su zaista drakonski odnos prema ljudima koji samo rade svoj posao za naše prevoznike. Pazite, Evropskoj uniji nedostaje 440.000 vozača. Taj nedostatak vozača u Evropskoj uniji je problem za njihovu privredu. A oni kod nas investirali i mi vozimo za te firme i umesto da daju podsticaj da naši prevoznici mogu da rade kako bi zadovoljili te zahteve, oni prave barijere koje su zaista problem.
0: Dakle, tek kada se približi 10. avgust, znaćemo da li će prevoznici krenuti u protest i po svemu sudeći najverovatnije opet krenuti sa blokadom granica za teretni saobraćaj.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
4: No one can stand between me and home.
5: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
6: Let's go!
3: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
7: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
8: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul, Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul, podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
9: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
10: Fantastično.
9: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.
11: 202. Za vas.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
11: 202 za vas.

Hearty, Crazy on You, a ludo je danas i u saobraćaju, pogotovo ako pogledamo kakva je situacija na mostu Gazela. Oni koji pokušavaju da se uključe na sam most, a idu iz pravca Novog Beograda, pa stoje onako lagano u dve kolone. Na drugim mestima u Beogradu je bolja situacija, ima automobila, ali jednostavno prolaze. Bulevar Mihajla Pupina, tu možemo primetiti veliki broj automobila. Na Brankovom mostu takođe, ali ide za sada. No, pišite nam i vi ako primetite negde gužvu, 064 0200 220, bez obzira u kom gradu nas slušate. A 38 dana je ostalo do festivala koji se zove Kozmaj, koji se održava na Kosmaju, na planini 14. i 15. avgusta, i stvarno ima sjajnih izvođača koje volimo i mi da slušamo na našim talasima. Tako da, na primjer, ako želite da čujete uživo Zoster, Bad Copy ili možda MKDSL ili Mama kaže da sam lep, Marka Milosavljevića, White City Soul, onda je ovo pravi festival za vas. Nastupit će i Cosmos Trip, a njih slušamo u nastavku. Sudbina. A možda je vaša sudbina da posetite Kozmaj Fest za 38 dana, tačno i 23 sata, ako se ne varam. Kreće odbrojavanje.

Robbie Williams u brzoj traci Beograda 202. All My Life smo upravo čuli. A da li ima vas koji nas slušate u Smederevu ili Požarevcu? Ako je odgovor da, da znate da ponovo dolazi zbog radova u stanici Mala Krsna do nekih izmena u saobraćaju putničkih vozova tokom ovog meseca. Naravno, bit će organizovan autobuski prevoz na navedenoj relaciji sa zaustavljanjem u sledećim stanicama Mala Krsna, Vranovo, Radinac i Godomin. A ovo se sve odnosi na vozove koji polaze iz Smedereva za Požarevac u 4.45 i 7.20 časova i iz Požarevca za Smederevu u 6.08 i 45. Oni neće se obraćati na celoj relaciji, čuli ste, ali evo i datuma. Dakle, 7., 8., 9. jul, 11. jul, 15., 16., 17. jul, 21., 23., 24., 25., 28., 29. i 31. jul, kao i 1. avgust ove godine. Imajte to na umu ako putujete vozom i to baš na ovoj relaciji.

Mama Mia, ali malo drugačija verzija, ona koju izvodi Meryl Streep, i verovatno sada zamišljate da ste na nekom lepom grčkom odmoru u ostrvu, da je počeo odmor, ali izdržite još malo. Nadam se da uskoro krećete na zasluženi odmor negde na nekoj plaži ili planini, reci u našoj zemlji. Uvek se može uživati bez obzira gde ste, ali bitno je da je to dobro društvo. Ako ništa, to smo mi, vaša 202, da vam ulepšavamo svaki dan našom muzikom. Inače, pričali smo o izmenama koje dolaze kada govorimo o vozu i o putničkim vozovima. Ima ih još na relaciji Lapovo-Kraljevo od 7. do 11. jula. Takođe dolazi do izmena, tako da sutra vozovi koji prolaze iz Kraljeva za Lapovo u 11.27 i u 19.35, kao iz Lapovo za Kraljevo u 16.28, neće saobraćati na celom prevoznom putu. Inače, od 8. do 10. takođe neće saobraćati vozovi iz Lapovo za Kraljevo u 7.16.28, a iz Kraljeva za Lapovo u 11.27 i 19.35 časova. A kada govorimo o 11. julu, neće saobraćati voz koji polazi iz Lapovo za Kraljevo u 7 časova. E sad, naravno, organizovan je autobuski prevoz na relaciji Kraljevo-Lapovo-Kraljevo, tako da nemojte da brinete. Kažete da ima i vas koji su se već vratili sa odmora. Nadam se da će biti mogućnosti da se ode na još jedan. Zašto da ne?

Nastavljamo druženje u brzoj traci Beograda 202. Pišite nam i vi ako primetite negde gužvu u saobraćaju. A inače, uprava saobraćajne policije uputila apel svim mladim vozačima posle dve teške saobraćajne nesreće tokom vikenda u Surčinu i Banje Koviljači, u kojima su život izgubile tri mlade osobe. Na ime u saobraćajnoj nezgodnoj u Surčinu poginuo je 22-godišnji vozač putničkog vozila, dok su u Banje Koviljači život izgubila dva 18-godišnjaka, vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila. I prema prvim informacijama, do obe saobraćajne nezgode došlo je usled neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i gubitka kontrole nad vozilima. Tako da MUP apeluje na sve vozače, posebno na mlade, da dosledno poštuju saobraćajne propise, brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu i svojim vozačkim sposobnostima, kao i da se pridržavaju svih ograničenja koje važe za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, uključujući zabranu upravljanja vozilom u vreme kada to nije dozvoljeno.

Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji. Sve što je vaše koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vaš

0: i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštanskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Eko.

Evropske aviokompanije i aerodromi zatražili su od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen da se tokom jula i avgusta privremeno obustavi primjena novog biometrijskog sistema kontrole granice Evropske unije. U pismu upućenom Evropskoj komisiji oni upozoravaju da sadašnja pravila izazivaju ozbiljne poremećaje u vazdušnom saobraćaju i da bi situacija tokom vrhunca letnje turističke sezone mogla dodatno da se pogorša. Ako imate i vi iskustva i u skorije vreme ste putovali avionom, pišite na 064 020 220. A ono što su istakli jeste da putnici su već bili primorani da satima čekaju u redovima ispred terminala i na otvorenim platformama, jer granične službe nisu u mogućnosti da dovoljno brzo obrade dolaske. I aviokompanije se suočavaju sa situacijom da avioni ostaju poluprazni u trenutku zatvaranja izlaza za ukrcavanje, dok putnici i dalje čekaju u redovima na graničnoj kontroli. E sad, pojedini avioni su morali da odlože poletanje čekajući putnike, dok su drugi bili primorani da ostave putnika na aerodromu, a udruženja navode da redovi u najopterećenijim periodima dostižu i do 5 sati čekanja. I pojedini međunarodni putnici već razmišljaju da odustanu od putovanja u Evropu zbog baš ovih problema, zbog višesatnog čekanja na granicama, i to narušava ugled Evrope, evropskog turizma i povezanosti. I u pitanju naravno jeste i vreme koje se gubi u ovakvim situacijama. Inače, industrijska udruženja upozoravaju da su granične službe, aerodromi i avioprevoznici pod neodrživim pritiskom i traže da aerodromima bude omogućeno da privremeno potpuno obustave biometrijske provere kada broj putnika premaši kapacitete granične kontrole. Aviokompanije i aerodromi dodatno traže da mogućnost privremene obustave ovih biometrijskih provera ostane na snazi i posle septembra u vanrednim okolnostima. Smatraju da bi sistem trebalo u potpunosti primenjivati tek kada bude dovoljno obučenog osoblja i kada automatizovani kiosci za registraciju putnika postanu pouzdani, posebno imajući u vidu da se tokom jula i avgusta očekuje oko 40 miliona putnika, više nego u prethodna dva meseca. Pa vi sada razmislite kako ćete putovati ove godine na odmor, da li će to biti avion ili vaš automobil, autobus. Nekako nam vozila na četiri točka postaju sve primamljivije.

Pitali smo vas da li ste u skorije vreme putovali avionom, kako je bila situacija na aerodromu i Petar je pisao, kaže došli smo pre 10 dana iz Milana i nije bilo toliko strašno. Znači čekali smo otprilike možda nekih 20 minuta do 30 maksimalno, a putovali su vizerom. E sada verujem da se to razlikuje od destinacije do destinacije. Pišite nam vaše iskustva. A eto, čekamo da vidimo da li će se ukinuti ova provera tokom letnjih meseci kada jednostavno ima mnogo više putnika na aerodromima, a kako je stiglo leto, tako su stigli i radovi. Od 8. jula do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba, tako da će za saobraćaj biti zatvorena desna saobraćajna traka, a istog dana počinju i radovi na sanaciji kolovoza na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja, i to u oba smera, tako da će jedan kanal naplatne stanice biti zatvoren u svakom trenutku, a imaćete priliku da na drugim kanalima prođete naplatu i nesmetano dođete do vašeg odredišta. Ovo je Brza traka Beograda 202, družimo se sve do 7 sati.

Da li ste obratili pažnju nekada kako utiče muzika ne samo na naše raspoloženje, već i na vožnju? Kako vozimo, kojim tempom, kojom brzinom? Koliko primećujete ove promene, pišite nam i to, a mi krećemo da klizimo talasima 202-ke. Jer evo počinje Airi FM i kliziš. Uživajte.

0: servis 202.
1: Prvi deo školarine za školsku 2025-26. Godinu biće refundiran samofinansirajućim studentima 15. jula, a tog dana novac treba da legne račune svih studenta koji imaju pravo na povrat dela školarine. Samofinansirajući studenti iz budžeta Ministarstva prosvete dobit će polovinu prve rate, dok bi 50% iznosa druge rate trebalo da bude isplaćeno u oktobru. Da bi studenti podigli novac, moraju imati studentsku karticu. Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana danas je u okviru ranije započete rekonstrukcije vrelovodne mreže na trgu Majke Evrosime počela radove u ulicama Janka Veselinovića i doktora Svetislava Kasapinovića. Privremeno će biti onemogućen saobraćaj u zoni radova, a oni će trajati do 31. avgusta. Rezultati najnovijeg ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama koje koristi izvorsku vodu u Kragujevcu pokazali su da nijedan od 10 analiziranih uzoraka nije bio zdravstveno ispravan i bezbedan za upotrebu. Uzorkovanje vode obavljeno je u Institutu za javno zdravlje, a dobijeni rezultati ukazuju da se voda sa ovih javnih česama trenutno ne preporučuje za piće i svakodnevnu upotrebu. Posetioci štranda na Dunavu u Novom Sadu i ovog leta moći će da uživaju u biblioteci na štrandu. Biblioteka će biti otvorena tokom jula i avgusta, kada će biti priređene brojne književne i muzičke večeri, kao i dečje radionice. O svim programima i dešavanjima zainteresovani će biti blagovremeno obavešteni putem zvaničnih naloga Gradske biblioteke na društvenim mrežama. Počelo je prijavljivanje za učešće na muzičkom festivalu Velikogradištanska gitarijada, koja se jubilarni 10. put održava u gradskom parku na obali Dunava od 13. do 15. avgusta. Zainteresovani rock bendovi mogu da se prijave do 1. avgusta slanjem prijava na adresu gitarijada.vg.prijave@gmail.com. Uz prijavu treba dostaviti 3 autorske numere, kratku biografiju benda, imena i godišta članova, kao i kontakt telefon.
0: Servis 202.

18:40, dosta bolja situacija na beogradskim ulicama, verujem da je tako i u vašem gradu, polako se približio kraju ovaj ludi ponedeljak, jer znamo da nekako kada je reč o saobraćaju uvek najgore bude ponedeljkom i naravno petkom, dakle kada počinje ili se završava radna nedelja. A imajte na umu da sutra u periodu od 9 do 17 časova će biti na snazi obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju, i to na deonici Smederevska Palanka Krnjevo, alternativni putni pravac je Zlatiborska ulica, Mala Plana, a naravno bit će i tu signalizacija, tako da neće vam promaći. A nešto se lepo dešava, večeras birate hit ponedeljka, sve to za nekih 20 minuta.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
0: Eko.

Šaljete i vi poruke i čestitate svetski dan poljubaca, a i mi vam šaljemo poljubac, ekipa koja je bila sa vama u brzoj traci, koju su činili Aleksa Stošić, Žarko Vladetić, Jelena Dejković i Ksenija Radović. U nastavku se Miloš Popović Pop druži sa vama, birate hit ponedeljka. Just a Friend of Mine i Vaja Kondijos je ono što slušamo za kraj. Družimo se od srede u letnji bašti Beograda 202. Hvala vam na pažnji, do slušanja i eto, pošaljite i vi nekome poljubac da proslavite zajedno ovaj svetski dan. Lepi povod, zašto da ne?

0: Grupa Zars i pesma Profit, aktualni hit nedelje 202, po vašem izboru. U terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras otvaramo još jedan krug. Pred nama je izbor za novi
1: hit ponedeljka.
0: Sa vama u narednih sat vremena Nina, Aleksa i Pop, i verujem da znate, imamo jednu malu promenu. Od početka prošle nedelje u konkurenciji za hit dana umesto do sadašnjih 12 pesama imamo dve manje, dakle 10. Sve ostalo isto, kao i obično, numera koja prikupi najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Takođe, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su, osim te prvoplasirane, ukupno skoro imale najviše glasova, pa pošto nisu prošle dalje, a imale su dosta glasova, dobijaju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Tako da je svaki glas važan i zato pažljivo glasite za svoje favorite. A kad smo kod glasanja, da se podsjetimo uz našu ružicu kako i gde možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit ponedjeljka obratite pažnju, molim. Grupa Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water.

0: Stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
1: Čuli ste još jednom kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedeljka i ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Za početak grupa Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water.

0: Američki sastav Dead Kept for Cutie, pesma Stone Over Water, treći singl kojim najavljuju 11. studijski album I Build You a Tower, a sada...
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na državnom putu deonica Kremna, granični prelaz Kotroman, mesto Mokra Gora. Javno će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Vraćamo se hitu, idemo na predlog broj 2, Olivia Rodrigo i pesma My Way.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. No one could stand between
2: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
3: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.
7: Završeno glasanje, napravljen presek i vreme da čujete rezultate. Bilo je baš neizvesno. Olivia Rodrigo i Europe imaju za čim da žale. Na kraju najviše glasova večera stiglo za pesmu A Journey, koju izvode Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
8: hit ponedeljka.
7: Slušamo večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Aleksa i Pop. U nastavku letnje kuliranje pa ritam 90-ih sa vama će biti Zorana. Do sledećeg susreta, svako dobro i prijatno.

0: sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu u tunelu Manojle u smeru ka Vranju zbog zaustavljenog kombi vozila saobraćaj je moguć preticajnom saobraćajnom trakom. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra.
1: RTS.
0: Eko.

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobro veče, dragi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam 90-ih. Kao i obično, ponedeljkom će se tokom naredna tri sata smenjivati strani domaći izvođači, legendarni i muzičari čija zvezda zablistala baš u ovom periodu, često i samo u njemu, gitari, semplovi, hip-hop i rock, najrazličitije fuzije i mešavine žanrova, velike pesme i one manje poznate koje su zajedno stvorile taj neverovatan zvuk, jedne od najdinamičnijih muzičkih dekada. Nina, Bane, Aleksa i Zorana bit će sa vama do ponoći i na samom početku jedan od najvećih, najuticajnijih i najdugovečnijih rock sastava na svetu, U2. Osnovani u Dublinu u 76. dalje su aktivni sa istom originalnom postavom nakon skoro 50 godina. Isto tako su i bend prema kome retko ko na planeti ravnodušan. Ljudi ih ili vole ili ne, a i među obožavaocima su česte diskusije o tome da li su bili bolji u ranom periodu svog rada 80-ih ili 90-ih posle eksplozije popularnosti albuma The Joshua 3 i izdanja i dokumentarnog filma Rattle and Hum iz 88. Kada su zapali u fazu kreativne stagnacije, kritičari počeli da im zameraju da su postali previše pretenciozni i propovedački nastrojeni, napravili veliki stilski zaokret. Ta nova faza počela je 91. albumom Achtung Baby, jednim od najvećih i najvažnijih kreativnih zaokreta u istoriji rock muzike, a kasnije, prema mišljenju tih istih kritičara, jednim od najvećih albuma svih vremena. Album je spasio bend od raspada, potpuno redefinisao njihov zvuk i postavio temelje za modernu muzičku produkciju 90-ih. Bilo je hrabro i rizično, ali ispostavilo se mudro drastično promeniti formulu i srušiti sopstveni mit. Achtung Baby je neraskidivo vezan za istorijske promene u Evropi. Bend se preselio u Berlin odmah nakon pada Berlinskog zida. Grad je u tom trenutku bio mračan, hladan u tranziciji. Tenzije u bendu bile su ogromne. Dok su Bono i Edge želeli eksperiment sa elektronikom, Larry i Adam su preferirali klasičan rock i ukratko bend je bio na ivici raspada. Bono je slikovito opisao proces rada rečima da su ovim albumom četvorica ljudi sekli stablo Joshua. I umesto tradicionalnog i očekivanog rock zvuka, bend se okrenuo mračnijim elektrobitovima, distorziji, elementima industrial i plesne muzike. Prva pesma na albumu Zoo Station namerno počinje toliko distorzirano da su slušalci u to vreme mislili da im je pokvaren zvučnik ili kasetofon. Zanimljivost albuma se ne završava na zvuku, već se preliva na njegovu vizualnu prezentaciju kroz prateću turneju Zoo TV. Bila je to multimedijalna revolucija sa desetinama ogromnih televizijskih ekrana koji su emitovali nasumične vesti, reklame, parole, predvidevši eru preopterećenosti informacijama u kojoj danas živimo. Uspeh je bio veliki, tačnije ogroman. Album je debitovao na prvo mesto američke liste Billboard 200 Top Albums. Bio je na vrhu top lista u mnogim drugim zemljama, prodat u 18 miliona primjeraka, osvojio Grammy nagradu 93. za najbolji rock nastup grupe. Zoo TV turneja zaradila 151 milion američkih dolara od 5,3 miliona prodatih karata. I, pored pomenutih hit singlova, odlučili smo da ovaj album predstavimo pesmom koja nikada nije objavljena kao singl, ali ima kultni status među obožavacima i kritičarima. 27 punih godina bila je jedina pesma sa albuma Achtung Baby koju U2

tu nikada nisu izveli uživo pred publikom, pa je postala neka vrsta svetog grala za fanove koji su je decenijama tražili na koncertima. I bend ju je konačno i potpuno neočekivano uvrstio u repertoar tek 2018. U kontekstu albuma pesma čini mračni završni triptih zajedno sa Ultraviolet i Love is Blindness. Gitarista The Edge istakao da pesma koristi ritam koji podseća na tradicionalnu irsku muziku, što je bila prava retkost za modern rock. Larry Mullen Jr. je pod uticajem klasičnog roka poput sastava Cream i Jimija Hendrixa odsvirao izuzetno agresivnu, gustu, brzu deonicu koja pesmi daje osjećaj tenzije. The Edge koristi teške, distorzirane, disonantne tonove, stvarajući klaustrofobičnu zvučnu zavesu, jedan od svojih najboljih gitarskih soloa. Tekstualno, pesma brutalno, iskreno i samokritično slikava licemerje, ljudsku osobinu da poput kameleona menjamo ponašanje u zavisnosti od okruženja, težinu ljudskih odnosa i zrelost koju je YouTube postigao tokom svojih berlinskih dana. Reč je o pesmi Acrobat koja će otvoriti novo izdanje naše emisije. Ovo su YouTube.

kada je objavio album Fate of Nations i na njemu pesmu koju smo upravo čuli, 29 Pounds, dok je sa sastavama Led Zeppelin pevao mitskim, epskim temama i koristio svoj prepoznatljivi divlji rock'n'roll krik, ovde smo ga upoznali u jednoj zreloj introspektivnoj baladi o obsesiji slomljenom srcu koje peva smireno, emotivno, ranjivo, kombinuje elemente bluza, pop rocka i folka 60-ih i to baš fino zvuči, uverili smo se. 064-0-202-200 je broj otvoren za vas, kako ste vi doživljavali 90-te, šta ste slušali, šta biste eventualno želeli da čujete u nekoj od naših narednih emisija. Saša kaže pozdrav za moju 202-ku, hvala, pozdrav za vas Saša. Osvrt na YouTube kojim smo otvorili emisiju, kaže u YouTube je po meni najbolji rock band na svetu sa pesmom pod... sa pesmom nad pesmama Where the Streets Have No Name. Pa da, to je to u vezi sa YouTube. Svako ima neku svoju omiljenu pesmu, što se mene tiče Unforgettable Fire, i svaka pesma na njemu su posebna priča i najomiljenija. A Milan nam kaže pozdrav 202-ci ekipi emisije 90-te. Hvala Milane, pozdravi za vas. Moj predlog je single grupe Cocteau Twins Bluebeard sa albuma Four Calendar Cafe iz 94-te. Hvala Milane, upisano. A 90-ih se rodila i velika ljubav između domaće publike i grupe Stereo MCs. Pesma Connected je nastala potpuno spontano i neplanirano u trenutku kada su članovi benda Billy Schwartz, a na kraju je postala globalni hit i dobili smo još jednu muzičku ličnu kartu cele jedne decenije. Rob Berči i Nick Hallam neposredno pre nastanka ove pesme su bili toliko siromašni da su jedva uspevali da plate troškove stana u kome su živeli. Na kraju su ih isplatili da stan napuste i od tog novca finansirali su deo opreme i studio. Melodija za glavni refren je pala na pamet Robu Berču sasvim slučajno dok se vozio gradskim autobusom kroz London. I pesma je dugo bila zaglavljena jer bend nije znao kako da repuje preko bita i producent im je onako već isfrustriran rekao samo stanite pred mikrofon i džemujte i šta bude to je to. Ali to je upalilo. Prepoznatljiv minimalistički bit Rob Berč je pronašao na staroj ploči izvođača Jimmya Bohorna pod nazivom Let Me Be Your Lover i pretvorio ga u hipnotišući loop. A ja bih vam svakako preporučila da ako niste otkrijeti ovaj genijalni old school klasik, dakle Jimmy Bohorn je u pitanju, i da pojedinac u modernom svetu lako može da skrene sa puta ako mu je um zanemaren, if your mind's neglected, stumble you might fall, i da je dobro da ostanemo budni, svesni i povezani sa realnošću umjesto da nas zaslepe iluzije, podsjetit će na Stereo MCs. A školski primer hita koji je potpuno obeležio karijeru jednog umetnika je pesma koju ćemo čuti pre njih. Save Tonight, sina čuvenog jazz trubača Dona Cherrya i polubrata Nene Cherry, Eagle Eye Cherrya. Pesmu je napisao jedne tople subote kada je planirao da igra fudbal sa prijateljima, pa je umesto toga ostao kod kuće i počeo da eksperimentiše sa akustičnom gitarom. I pošto je tek učio da svira ovaj instrument, pesmu je sklopio od samo 4 akorda koji se neprekidno ponavljaju tokom cele numere, jer jednostavno više od toga nije znao i kasnije je priznao da pesma i nema klasičan prelaz, odnosno bridge, samo zbog toga što u tom trenutku nije znao kako se on pravi. I ovaj prvi single s njegovog debi albuma Desireless iz 97. doživao planetarni uspeh, stigao do vrha svetskih top lista, donao mu nominaciju za Grammy. Međutim, autor nakon toga nikada više nije uspeo da napravi ni približno popularnu pesmu poput Save Tonight, koju ćemo sada i čuti. Ovo je Eagle Eye Cherrya.

I iz koje pesme ste rekli da je sample za Connected, je poruka koju nam je poslao Nikola. Dragi Nikola, Jimmy Bo Horn je u pitanju Let Me, pa u zagradi Let Me Be Your Lover, vrlo je lako pronaći na YouTube-u i verujem da će vam se svidjeti, a ako vam se sviđa Connected, sasvim drugačija naravno energija, interpretacija, ali u suštini dosta, dosta sličnosti. I iz Vranja, Boba nas pozdravlja, veliki pozdrav Bobane za vas i za sve slušalci iz Vranja, može jedna od Alanis Morissette. Upisano, bila je skoro, ali ne znači da neće biti opet. I došlo je vreme za ozbiljnije teme koje još uvek dotiču devojke u određenim delovima sveta. Ne znam da li vam je poznat podatak da je Cornflake Girl, pesma Tori Amos, zasnovana na knjizi Alice Walker pod nazivom Posedovanje tajne radosti, koja detaljno opisuje praksu sakaćenja ženskih genitalija u delovima Afrike. U intervju za NME, Tori se prisetila kako je razgovarala o tom pitanju sa prijateljicom, pa je rekla, pričale smo o činjenici da žene izdaju baka, majka, starija sestra, da vas žene kojima najviše verujete vode u klanicu. I imali smo termin za te ljude, one devojke koje bi se okrenule protiv vas, koje ne bi bile tu za vas, koje bi možda otkrile nešto što ste im poverili i zaista vas izneverile. One su se zvale devojke od kukuruznih pahuljica. Činija sa žitaricama je dakle korišćena kao metafora za podele među ženama. Devojke od kukuruznih pahuljica su uskogrude, dok su devojke sa suvim grožđem otvorene za nove ideje. A inače, pre nego što je postala poznata, Tori se pojavila u reklami za žitarice Just Right kompanije Kellogg's, pobedivši na castingu za ulogu Saru Jessica Parker, koja je takođe bila nepoznata u to vreme. Izdavačka kuća izdala je seriju kutija kukuruznih pahuljica sa njenim likom, odnosno njenom slikom, ne Sara Jessica Parker, nego Tori Amos, kako bi promovisala ovu pesmu, a sada su te kutije vredan kolekcionarski predmet. A Sara Jessica Parker nam je poveznica i sa pesmom Jessie, debi singlom američkog kant-autora Joshua Cadisona iz 93. Ova kratka priča o toksičnoj vezi pretočena u muziku počinje konkretnom slikom, pozivom iz telefonske govornice u Vegasu u 5 ujutru, uvodi puno živopisnih detalja poput mačke koja se zove Mojsije, maštanje o prikolici na obali Meksika, pijenju tekile, skupljanju školjki, što priču čini stvarno opipljivom i bliskom slušalcu. Urbana legenda, a i čvrsta sumnja javnosti tvrdi da je pesma inspirisana glumicom Sarom Jessicom Parker, sa kojom je Cadison bio u kratkoj i burnoj vezi pre nego što je postala popularna u seriji Seksi grad. Iako je glumica kasnije u nekim intervjuima tvrdila da ga jedva poznaje, mediji i obožavaoci su u liku nemirne lutalice Jessie videli upravo nju. Pre Tori Amos i pesme koju posle svega što sam saznala o njoj doživljavam dosta drugačije nego pre, Cornflake Girl, stiže nam u emisiju Joshua Cadison, a sa njim i Jessie.

Power ritam 90-ih na 202, a Eurodance je muzički pravac bez koga ne možemo da pričamo o 90-im. Neki ga vole, neki baš ne. Svakako bio je tu i bio je prilično dominantan. Jedan od njegovih najvećih hitova i danas je tema rasprava zbog fascinantne priče o prevari sa vokalima, misteriji za scene i ogromnog uticaja na pop kulturu. Korona nije bio stvarni bend, već studijski projekat italijanskog producenta Francesca Bontempija, poznato kao Limero. U to vreme italijanski producenti su često unajmljivali atraktivne modele za nastupe, dok su vrhunske studijske pevačice ostajale anonimne kako bi se lakše prodao taj vizuelni utisak. Bio je to slučaj i sa hitom The Rhythm of the Night. Olga Souza, brazilska manekenka, bila je lice projekta Korona. Pojavljuje se u spotu, a nastupala i na koncertima samo otvarajući usta, odnosno lip-sinkujući. A moćni glavni vokal u studiju je otpevala Giovanna Berzola ili Jenny B, ali nigde nije bila potpisana. Nisu svi postupali tako, ali u slučaju projekta Korona, ovo je, što bi rekli Šejmen u pesmi Ebenezer Good, bilo naughty, naughty, very naughty. Da, a sve što je potrebno da postane i tekako kvalitetan hit, imala je po mnogima jedna od mnogo potcenjenih numera 90-ih, što baš i nije sasvim tačno, osim ako vrednost pesme ne merimo isključivo pozicijama na top listama. Grupa Sultans, jako stacionirana u Nemačkoj, pesmom Can't Take My Hands Off You je prenela autentični duh američkog i britanskog soul i R&B zvuka, spoj tog retro vibe 70-ih i evropske dance pop produkcije 90-ih. Karizmatični i talentovani frontman Marvin Brody, legendarni nemački producent Tony Hendrik, čovek koji je napisao globalne mega hitove What Is Love, Head Away i You're a Woman, Bad Boys Blue, omogućili su pesmi da zaživi u različitim vrstama klubova, pa je dobila i nekoliko remiksa kao što su Funky Pump Mix, Jazzy James Mix i mnogi drugi. A mi večeras naravno biramo original. Sultans će obojiti program i pojačiti slobodno radio, a leto je teško da iko spava, tek sad nema ni 10, a ako slušate u repriznom terminu, mislim da isto važi. Can't Take My Hands Off You.

Naš slušalac Milan je vrlo, vrlo pozitivno reagovao na pesmu koju smo upravo čuli, Corona Rhythm of the Night. Hvala Milane na poruci, a Gojko nam piše i pozdravlja nas iz Subotice, kaže nadam se da će večeras biti ispunjena bar jedna od mnogobrojnih muzičkih želja mojih. Gojko, mislim da hoće šifra Delicate, ali o tom potom. Muzičari po kojima pamtimo 90. su bez sumnje Charles and Eddie i Lisa Stansfield, koji nas očekuju u nastavku emisije. Gradski prevoz je očigledno bio mesto gde su od 90-ih nastajali simpatije i ljubavi, ali i bendovi ili, u našem slučaju, dueti. Tako su se Charles i Eddie upoznali u njujorškom metrou 90. godine, a spojila ih je činjenica da je jedan od njih u rukama nosio ploču Marvina Gaya, Trouble Man. Odmah su kliknuli i postali dobri prijatelji i ubrzo potpisali ugovor sa izdavačkom kućom Capitol Records. Kako se kaže, ostalo je istorija. U eri kada su svetom vladali grunge, techno, rani, eurodance, dobili smo jedan od najomiljenijih radijskih hitova, pesmu Would I Lie to You, koja je zvučala kao da je snimljena recimo 72. a ne 92. i donela je slušalcima topao klasičan soul zvuk inspirisan kućama Motown i Philly Sound. Pesma da nikada nije ni nestala sa radara, njenu važnost za nove generacije potvrdio je planetarno popularni trostruki platinasti remix koju radio David Guetta 2016. Marvin Gaye spojio Charlesa i Eddie-a, a Barry White inspirisao Lizu Stansfield da obradi njegov klasik iz 73. Ona je pesmu koja je sinonim za duboki muški bariton, potpuno prilagodila svom senzibilitetu i umesto da kopira original, pesmi je dala potpuno novu ženstvenu i moderniju energiju elementima savremene plesne muzike. Rezultat je pesma koja zvuči dobro na radiju, u intimnoj atmosferi, ali i na podijumima za igru kroz brojne opet remikse koji su tada vladali klubovima. I evo je sada i na našem radiju pre Charlesa i Eddie-a, Lisa Stansfield i Never Never Gonna Give You Up.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon obustave zbog saobraćajne nezgode na državnom putu prvog B reda deonica Kremna granični prelaz Kotroman, mesto Mokra Gora, saobraćaj je normalizovan.

I posle Charlesa jedio vreme i za vaše poruke koje stižu putem broja 0640200220. Moj predlog je Gru, pesma Petak. Veliki pozdrav divnoj Zoreni i svim slušalcima ove predivne obožavane emisije, kaže nam Uglješa Mirković iz Jagodine. Hvala Uglješa, ali nas nahvaliste, ali dobro, ako vi tako kažete, nećemo da se bunimo, ali ko se, kako beše kaže izreka, hvali, sam se kvari. Dobro veče dalje, piše Marko vama u studiju i slušalcima. Dobro veče Marko, moj predlog za neko od narednih emisija, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. I Gru i Lenny su bili, ali čini mi se ne baš skoro, tako da vidjet ćemo šta ćemo da uradimo po tom pitanju. I još jedna poruka za ovo javljanje, piše nam Milan. Dobro veče muzičkoj emisiji Ritam 90-ih, sjajni ste, hvala. Trenutno se spremaju palačinke, i sluša radio 202. Inače sam milenijalac, tako da svaka pesma večeras vraća me u srećno detinjstvo. Moja želja je Lenny Gordon, Happening All Over Again, svako dobro vam želim. Hvala na poruci, sve je ovo zapisano i mi vama želimo svako najbolje moguće dobro i da uživate u tim palačinkama. Sad ste bacili zazubice, ali idemo mi dalje. Debitanski single novog benda koji je Dave Stewart osnovao odmah nakon razlaza sa Annie Lennox 1990. Je bio pesma, to jest bila pesma Jack Talking, a snimili su je Dave Stewart and The Spiritual Cowboys, taj novi band koji je inače bio poznat po neobičnoj postavi sa dva bubnjara na sceni istovremeno, što im je davalo i izuzetan ritam. Ali još interesantnije je hollywoodska inspiracija za tekst ove specifične mešavine blue-eyed soula i glam rocka. Jack iz pesme je zapravo čuveni hollywoodski glumac Jack Nicholson. Jednom prilikom kasno uveče, ne znam baš u kakvom stanju, Nicholson je pozvao telefonom svog prijatelja Stewarta, žalio se na sunce u Kaliforniji, tu ćete sve i čuti u pesmi, najavio da će doći u London da se zabavi pričom u nekim svojim ljubavnim dilemama i to je bilo dovoljno da nastane i još jedna pesma koju smo izdvojili ove večeri, a po kojoj pamtimo 90. jednostavno nazvana Jack Talking. A malo toga je bilo jednostavno u životu Willija DeVille. Ovaj američki muzičar, fascinantna je i unikatna figura u istoriji rock muzike zbog svog stila i identiteta koji su potpuno odudarali od njegovih savremenika. Iako je počeo u srcu njujorške punk i new wave scene 70-ih, razvio je zvuk koji je spajao prilično nespojive tradicije američke muzike. Pa je tokom karijere uspeo da u koherentnu celinu upakuje i blues, i rani soul, i latino, i marijači ritmove, zvučne pejzaže New Orleansa i elemente francuskih šansona i kabarea. Zajedno sa svojom grupom, Ming DeVille, Willy je bio stalni izvođač u kultnom njujorškom klubu CBGB, rame uz rame sa Ramonsima, Blondie, Talking Heads. Međutim, dok su drugi svirali brži, agresivni punk, pa dobro, baš Talking Heads nisu, ali recimo da je Ming DeVille svirao muziku inspirisanu tim starim R&B i soulom 60-ih, a koristili su u stvari punk scenu samo kao prostor za slobodu. A njegov život je bio ličenje rock'n'roll haosa, borio se sa teškom zavisnošću od narkotika skoro tri decenije, bankrotirao je, živeo u već pomenutom New Orleansu, uzgajao konje da bi se uvek iznova vraćao muzici sa istom strašću. Dok ga je američka publika uglavnom ignorisala ili smatrala suviše čudnim za radio, DeVille je imao status kultne zvezde u kontinentalnoj Evropi i to posebno u Francuskoj, Holandiji i Berlinu. Tamo su ga smatrali autentičnim američkim pesnikom i ekvivalentom Toma Waitsa ili Bruce Springsteena. Njegova obrada legendarne pesme Jimija Hendrixa Hey Joe bila je ogroman hit u Evropi ranih 90-ih. I dok je

0: većina muzičara kopirala agresivni, psihodelični stil Hendrixa, on je napravio nešto sasvim drugačije, a sada ćemo i čuti tu potpunu dekonstrukciju rock klišeja i povratak pesme njenim korenima kroz jedinstven mariachi i Tex-Mex aranžman. Pre Dave'a Stewarta, ovo je Willie DeVille i Hey Joe.
1: Uno, dos, un, dos, tres.

I tako pozove vas Jack Nicholson telefonom u gluvo doba noći. Ako ste Dave Stewart i vi od toga lepo napravite pesmu Jack Talking. A krajem 90-ih sasvim spontanom improvizacijom pred publikom od nekoliko hiljada ljudi nastala je pesma Higher grupe Creed, koja je definisala zvuk post-grunge na prelazu u novi milenijum. Creed su bili jedan od najvećih paradoksa u istoriji moderne muzike, komercijalni giganti koje je kritika prezirala, da bi skoro tri decenije kasnije, sa više od 53 miliona prodatih albuma širom sveta, doživjeli ogroman povratak u globalnu pop kulturu kroz internet, ali i zahvaljujući bejsbol timu Texas Rangers, koji je tokom 2023. usvojio Higher kao svoju nezvaničnu himnu za motivaciju pre utakmica. Cijela sportska javnost i navijači su se zarazili pesmom, što je tim odvelo do osvajanja titule World Series, a pesmu vratilo na top liste. Nakon toga, pesma se pojavila i u čuvenoj reklami za Paramount Plus tokom Superbowla 2024. Pre kraja, znači pričamo o kraju 90-ih, zadržat ćemo se na početku istih, kada je Ozzy Osbourne, pored toga što je iza sebe već imao karijeru dugu nekoliko decenija kako solo, tako i sa sastavom Black Sabbath, objavio jedini solo singl koji je ušao u top 40 na američkoj Billboard Hot 100 listi. Bila je to pesma Mama, I'm Coming Home, koja je srušila uobičajenu sliku o princu tame i uspela da dopre do najšire publike, a ne samo do ljubitelja tvrdog metal zvuka. Tekst ove pesme napisao je

je kasnije priznao da sam nikada ne bi uspeo tako savršeno da sroči sopstvena osećanja. U periodu kada je prolazio kroz tešku borbu sa zavisnošću i konačno odlučio da se otrezni, nastala je ova zrela pesma posvećena njegovoj supruzi menadžerki Sharon Osbourne, koja nas je upoznala sa njegovom manje vidljivom, ranjivom stranom. Ovo je Ozzy Osbourne i Mama, I'm Coming Home.

0: Pažljivo nas slušate i u vezi sa William DeVille-om, koga smo čuli pre Creed i pre Ozija. Zoran nam je poslao sledeću poruku. Kaže, čekajući Jacka, mala dopuna. Hey Joe je pesma Billy'a Robertsa, a Hendrix nam je srećom približio, a Mink letom obojio. Pozdrav, veliki pozdrav Zorane vama i hvala vam na poruci. Potpuno ste u pravu da to je tačno. Billy Roberts negde početak 60-ih, ali to je bilo sporova. Dino Valenti, ja mislim da je svirao i nastupao zajedno sa njim, pa čak on pretendovao na pesmu i potpisivao se pod nekim pseudonimom i mislim da je tu pala i tužba, ali na kraju je pesmu zaštitio i autorska prava na nju polagao upravo Billy Roberts. A na našem putovanju kroz muziku i fenomene popularne kulture koji su obeležili 90. stižemo do još dva prava primera zvuka ove epohe. 94. iz vedra neba na prvo mesto američke Billboard Hot 100 liste našao se jamajčanski muzičar Inika Moze. Tada je imao 37 godina i njegova karijera, smatrali su, bila je praktično na zalasku. Pesma Here Comes the Hot Stepper postala je planetarni mega hit i pre nego što je uvrštena na soundtrack filma Pret-a-porter Roberta Altmana, koji je smevao modnu industriju, što je bilo potpuno neočekivani spoj za jedan reggae rap hit. Iako je Inika Moze reggae i dance hall umetnik, producent Salam Remi je tradicionalni jamajčanski vokal ubacio preko tvrdog njujorškog hip-hop bita uz korišćenje brojnih sjajno odabranih semplova i tako stvorio savršeni mashup, mešavinu, koja je pesmi dala i klupsku i uličnu energiju. Stiže nam ubrzo Hot Stepper, Lyrical Gangster u program, a pre njega, kada već govorimo o samplovima, jedan istorijski revolucionarni moment. U vreme kada su izdavačke kuće masovno tužile uglavnom hip-hop izvođače zbog neovlašćenog korišćenja samplova, kultna jazz etiketa Blue Note Records povukla je neočekivani potez. Oduševljeni demo snimkom britanske grupe AS3 dali su im potpunu slobodu da besplatno i legalno pretražuju i sampluju ceo njihov istorijski katalog. Bio je to presedan koji je otvorio vrata fuziji džeza i hip-hopa, a jedan od najvažnijih i najuspešnijih spojeva ova dva žanra u istoriji moderne muzike bila je njihova pesma Cantaloupe. Okosnicu cele numere čini poznati klavirski riff iz kompozicije Cantaloupe Island Herbija Hancocka iz 64. AS3 nisu samo ukrali melodiju, oni su ubrzali ritam, dodali moderne bubnjeve, pretvorili sporu džez numeru u klubski klasik, a da pritom nisu narušili toplinu i duh originala. Tome je doprinela i činjenica da su u studiju doveli žive muzičare i fantastični solo na trubi koji dominira pesmom, koji je odsvirao tada mladi britanski trubač Gerard Presencer, što je pesmi dala autentičan organski džez karakter. I evo pesme koja je redefinisala način na koji moderna publika doživljava džez, na samom početku sa AS3, originalnim samplom, uvodnim govorom, odaćemo počast legendarnom njujorškom džez klubu Birdland, epicentru razvoja modernog džeza. Ovo je Cantaloupe.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Samo da vam kažem da se neki od nas ovde i preznojimo dok vodimo emisiju. A rekao bi čovek, voditi emisiju nije fizički posao, ali 90-te vam ne daju da mirujete, naročito kada je u pitanju, recimo, Inika Mojas, koji nas je upravo napustio, mislim, napustio u programu, a Bogu hvala, mislim da je sasvim ok, živ i zdrav. A domaći zvuk 90-ih ove večeri predstavit će nam grupa Čovek bez sluha i Braća Left. Kragujevački punk rock sastav Čovek bez sluha, ili poznati kao ČBS, 99. godine objavio svoj debi album Sećanje na zadnjeg klovna za izdavačku kuću Češnjak Records. Iako je bend u kasnijoj fazi dobrim delom definisao svoj zvuk kroz angažovane društvene tekstove pokojnog Mikija Radojevića, pesma Sećanja sa ovog izdanja ostaje zapamćena kao jedna od njihovih najintimnijih i najiskrenijih numera. Zanimljiv spoj melanholičnog pop-punk zvuka i svakodnevne realnosti običnog čoveka na ovim prostorima. Običan čovek može da koristi razne načine borbe u svom životu, a za razliku od drugih borilačkih veština, aikido se bazira na odbrani, preusmeravanju energije protivnika i postizanju harmonije, bez namere da se napadač povredi. Zašto sad ja pričam o aikidu? Zato što je to ime pesme beogradskog sastava Braća Left. Objavljena je 96. na njihovom drugom albumu i jedan je od onih upečatljivih skrivenih dragulja eksiju iz srpske scene 90-ih. U svetu preplavljenom bukom, ispraznim rečima i agresijom, što je bilo posebno naglašeno u društveno-političkom kontekstu Srbije 90-ih, bend je prepoznao ćutanje i povlačenje kao vrhunsku veštinu i snagu, a ne kao slabost, a aikido upotrebio kao metaforu za životnu samokontrolu i nenasilni otpor. Ova pesma je dobila potpuno nove dimenzije i širu prepoznatljivost kada ju je kultna grupa Bjesovi iz Gornjeg Milanovca obradila na svom albumu obrada Svetli mračni dan, kada joj je moćna interpretacija Zorana Marinkovića, frontmena Bjesova, dala još rigidniji, gotovo religijsko-asketski ton. Mi ćemo ipak čuti original, posle kog nas očekuje i Čovek bez sluha. Braća Left su spremni da nas uvedu u svet i filozofiju aikida. Thank you.

Koliko je srca putem broja 064-0-202-200 stiglo, ne znam da li se odnose na ČBS ili braću Left, ali po vremenu slanja poruke rekla bih da je u pitanju čovjek sluha. A mi nastavljamo da istražujemo naše muzičke 90 i dolazimo do samog vrhunca Brit Pop talasa, kada je 97. godine pesma Guiding Star britanske grupe Cast bila predznak i nagoveštaj da ovaj talas počinje da bledi. Pesma nikako nije bleda, ali je pravi primer zrelog Britpop zvuka kasnih 90-ih i odlično uhvatila taj istorijski trenutak početka kraja jedne muzičke ere. Očitava se to i tekako kroz grandiozni zvuk, bogatiju produkciju i aranžmane sa gudačkim sekcijama, što je bio korak dalje u odnosu na sirovi gitarski zvuk sa njihovog debi albuma All Change. U krajnjoj liniji u prilog ovoj tezi ide i tekst o pronalaženju nove zvezde vodilje i prenošenju zaboravljenih snova na nove generacije. A promene su neminovna stvar i 90-ih su svoj zvuk na albumu Stone That It Turned dosta izmenili The Jesus and Mary Chain. Ranije bučni, poznati po distorzijama, mračnom, glasnom, psihodeličnom roku, pesmom Sometimes Always predstavili su nam se u potpuno drugačijem akustičnom, toplom i melodičnom izdanju. Tome je doprinela Hope Sandoval, pevačica benda Maisie Star, koja je pevala ovaj ljubavni duet sa pevačem Jimom Reedom, dok je u stvarnom životu tada bila u strasnoj vezi sa njegovim bratom, gitaristom Williamom. I ta unutrašnja napetost unutar benda, komplikovani odnosi, dali su pesmi dodatni nivo autentičnosti. Gitarista i autor pesme William Reed napisao ovu numeru inspirisan specifičnom tradicijom 60-ih i pesma namerno kopira estetiku i dinamiku čuvenih dueta koje su izvodili Nancy Sinatra i Lee Hazelwood. Kako je ta interpretacija pretočena u zvuk 90-ih, slušamo u pesmi Sometimes Always. Ovo su The Jesus and Mary Chain i Hope Sandoval.

Naš slušalac Zoran javio nam se na broj 0640-202-200 porukom koja kaže: u Terensovoj muzici sam uživao u Botaničkoj bašti zahvaljujući 202-ci, a sada ga slušam uz hladnu rakicu opet zahvaljujući 202-ci. Šta da vam kažem, Zorane, živeli, uživajte i dalje i hvala na poruci. Biće još iznenađenja, biće još koncert, ali lepo što smo se setili i ovoga. E sad kad smo se opustili, spremni smo za jedan od paradoksa 90-ih iz neposrednog komšiluka. A to je činjenica da su se nakon obnavljanja života posle ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji u jednom skoro identičnom trenutku pojavila dva benda istog imena, polažući pravo na ideju i tradiciju jedne od najznačajnijih sarajevskih rock grupa iz doba Jugoslavije, a ta grupa bila je Zabranjeno pušenje. Nele Karajlić je izbegao iz Sarajeva na samom početku najave rata u Bosni. U Srbiji u jednom trenutku okupio muzičare pod imenom Zabranjeno pušenje i počeo da nastupa. Pesma Gile šampion objavljena je na albumu Ja nisam odavle 97. I taj album je jedini koji je snimio pod imenom Zabranjeno pušenje. U isto vreme postojala je sarajevsko-zagrebačka frakcija benda i sada je, jasno, jedina koja je pod tim imenom opstala. To Zabranjeno pušenje predvodi Davor Sučić ili Sejo Sekson, koji je u starom predratnom pušenju bio glavni autor u bendu. On je ostao u Sarajevu tokom većeg dela rata. Nakon završetka sukoba okupio je deo preostalih članova benda i obnovio rad grupe na liniji Sarajevo-Zagreb. 97. dakle, iste godine kada i Nele u Beogradu, Sejno Zabranjeno pušenje izdaje prvi posleratni album Filđan Viška, koji je direktno nastavio tradiciju starog sarajevskog zvuka i ujedno nastavio da kroz svoje tekstove i muziku priča i peva o životu i sećanjima na Sarajevo i Bosnu. Sejo Sekson je pravno zaštitio ime Zabranjeno pušenje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i ta grupa i danas aktivno nastupa, snima albume i smatra se direktnim čuvarem originalnog duha benda. Nele Karajlić je ubrzo nakon objavljivanja albuma pod ovim imenom promenio naziv svog benda u No Smoking Orchestra, gde je svirao i snimao zajedno sa Emirom Kusturicom. Ilustrovat ćemo ovaj regionalni fenomen zvani Zabranjeno pušenje pesmama Gile šampion i pre nje Jugo 45.

kad je stariju parkirao u bašću jugu 45. Skupio se Savkom Šivuk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap, po još logistike.

izbašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.

0: dugo 45.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.
0: Stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila

0: sam šampion. Gile šampion, izradi ti favorit, Gile, lepo ima ime.
1: I iz ovog ugla osvetlili smo 90. Gile šampion, pre toga Jugo 45 i putujemo dalje. Motivi promena, slobode, optimizma, preispitivanje društvenih stega, nepravde i univerzalni poziv na buđenje, nadu i spremnost za bolje.

pop publici i ljubiteljima tvrđe klupskog zvuka, glas Andrewa Roachforda glavni je pokretač ove pesme, njegov vokal kombinuje taj klasični soul intenzitet u stilu Stevie Wondera sa energijom rock frontmana, a za uspeh pesme sigurno je bila zaslužna i vrhunska audio produkcija. Biće pravo uživanje setiti se i ove pesme u narednom bloku koji će otvoriti američka rock grupa, da li se sećate, Concrete Blonde, svojim ubedljivo najvećim hitom Joy. Ako smo već pomenuli izuzetan glas Andrewa Roachforda, u slučaju Concrete Blonde moramo istaći da je glavna pokretačka snaga benda bila pevačica i basistkinja Janet Napolitano, čiji glas posjeduje ali stvarno neverovatnu emocionalnu težinu, i ranjiv i moćan i hrapav i dramatičan, dakle možemo da ga opisujemo do kraja emisije, ali naravno nećemo. Kritičari su je često upoređivali sa muzičkim ikonama kao što su Patti Smith i Chrissy Hynde iz grupe The Pretenders. Janet nije samo pevala, ona je proživljavala svaku reč na bini, dajući muzici dubok intiman ton. Zanimljiva istorijska činjenica jeste da je bend prvobitno nastupao pod imenom Dream Six. Michael Stipe, frontman sastava R.E.M., predložio im je da promene ime u Concrete Blonde, za koje se ispostavilo da savršeno opisuje njihovu muziku, kontrast između nečeg grubog, tvrdog i hladnog, beton, i nečeg svetlog i nežnog, plavuša. I čućemo ih sada u već pomenutom hitu, pesmi koja direktno i bez ulepšavanja opisuje patnju, nemoć i očaj kada volite nekoga ko polako sebe uništava alkoholom. Mark Morland, gitarista kultnog novotalasnog benda Wall of Voodoo, je dugo bio partner Janet Napolitano. Pesma je direktna posveta njemu, a sama pevačica je dugo odlagala snimanje vokala, pa je ovo bila bukvalno poslednja pesma snimljena za album, jer Janet psihološki nije mogla da se natera da stane pred mikrofon i da otpeva te reči. Ali na kraju ipak jeste. Slušamo sada Concrete Blonde u pesmi koja nosi posebnu težinu, Joy.

Veliki pozdrav, emisija sve bolja i bolja. Ruma, javila nam se Ruma putem broja 064-0202-200. Hvala, veliki pozdrav za Rumu. Prenećemo Banetu, on je najzaslužniji za to. A putem istog broja stigla je i poruka, odnosno jedan sjajan predlog. Kaže nam Vesna ovako: ne znam da li je kasno, ali moram da pomenem

jedan domaći bend, u mom slučaju i Zavičajni, jer je Aranđelovački, da, ispravno sam naglasila, koji broj više od 4 decenije postojanja, a baš tih 90-ih je ostavio poseban trag na domaćoj muzičkoj sceni. U pitanju je Zvoncekova bilježnica, da, koju je osnovao moj kolega i druga Toza Rabasa. Prošle godine jubilej su obeležili filmom Zvoncek u pohode, a onda i knjigom Besplatni pregled na VMA, koje je zapravo prošireno izdanje dokumentarca. O njima će se tek čuti i njih će tek izučavati s obzirom na to da su nastali na Alan Fordovskim i Monty Pythonovskim temeljima kada je nastup u pitanju. Bilo bi lepo da se podsjetimo i čujemo Zrno slobode. Vesna, hvala na odličnom predlogu. Moram da priznam da sam i ja zaboravila, a vrlo, vrlo, vrlo volim ovaj bend. Nadam se koliko već u sledećoj emisiji, ali šta Bane kaže, tako će biti. A gledajući auto, časopisi 70-ih i 80-ih gde su polugole žene redovno pozirale preko automobila i slično, inspiraciju za pesmu dobio Steven Jones, frontman benda Baby Bird. I u želji da izvrne te uloge i pokaže koliko je taj koncept zapravo odvratan i eksploatatorski, 96. napisao je pesmu You're Gorgeous, koja je oštro kritikovala muški pogled i objektivizaciju žena. Pesma je zbog vesele, pevljive melodije i kontrasta sa suštinom postala jedna od najčešće pogrešno shvaćenih pesama na svetu. Ljudi su je masovno puštali na venčanjima, proslavama i koristili u reklamama, nesvesni da pevaju o prevari, manipulaciji i pornografiji. Jones je izjavio da mu i danas parovi pišu sa željom da im otpeva ovu pesmu na svadbi, što on smatra vrhunskom ironijom. Odmah posle ove ironije, još jednom ćemo se u ritmu 90-ih osvrnuti na zaista sjajan soundtrack kultnog filma Romeo and Juliet Baza Luhrmana iz 96. Na njemu je objavljena i pesma You and Me Song švedskog, nismo imali dugo Šveđanu emisiji, indie pop benda The Wannadies. Decenijama nakon objavljivanja pesma je postala viralni trend na TikToku, gde su je korisnici koristili za video snimke posvećene najboljim prijateljima. Ovaj pozitivan i energičan prikaz jedne realne, nesavršene ljubavi očekuje nas vrlo brzo, ali prvo će sa nama biti Baby Bird u pesmi You're Gorgeous.

kako poznato, kako su ovo prave 90. Bila je ona Dies You and Me song. Još malo pa je vreme da se pozdravljamo, dragi slušalci, ali imamo vreme da čujemo barem još dve izuzetne pesme. Band Hurricane Number One nije postigao planetarni uspeh poput nekih svojih savremenika, ali njihova numera Step Into My World ostala je tekako upamćena, možda najviše zbog toga što je njen glavni autor imao zvezdani pedigre. Napisao ju je i komponovao Andy Bell, osnivač čuvenog benda Ride. I ona baš dobro prikazuje njegov prelaz sa alternativnog zvuka na pristupačniji stadionski rock. Andy Bell je nakon ovog benda postao basista grupe Oasis, a kasnije gitarista benda BDI sa Liamom Gallagherom. Ovi singl objavila je legendarna Creation Records, kuća koja je otkrila Oasis i

Primal Scream. Ljubiteljima sporta pesma je verovatno poznata iz emisije Match of the Day, u kojoj je korišćena tokom sezone 97-98 premijer lige. Pre ove prepoznatljivo drske, ali optimistične energije 90-ih, mali osvrt nas očekuje na 1963. kada je Bob Dylan originalno snimio pesmu Hard Rain's Gonna Fall. Ova akustična folk propoved pretvorena u atmosferičnu pop-rock baladu na početku 90-ih, kada su je obradili Eddie Brickell and the New Bohemians. Pesma je doživjela potpunu emotivnu i stilsku transformaciju u odnosu na original, a snimljena je za antiratni film Olivera Stone'a Born on the 4th of July ili Rođen 4. jula, kako je kod nas prevedena. Eddie Brickell se lično pojavljuje u filmu i ako se sećate izvodi onu pesmu, to jest ovu pesmu u onoj sceni u baru, što nas momentalno transportuje u atmosferu kasnih 60-ih i turbulentnu eru Vijetnamskog rata. Zvanični spot pesme je efektno kombinovao crno-bele kadrove benda sa potresnim scenama iz filma u kojima Tom Cruise glumi paralizovanog ratnog veterana. Kontrast između njenog karakterističnog, nežnog, čistog i gotovo dečije nevinog glasa i jezivih apokaliptičnih Dylanovih stihova o telima, krvi, gladi i razaranju dao je pesmi novu, potresnu dubinu i pojačao antiratnu poruku. Pesma je ukratko približila Dylanovu, da kažem, muziku, ali mnogo više možda čak i poeziju čitavoj jednoj novoj generaciji slušalaca. Približio se trenutak da je i mi zavrtimo, samo da vas prvo zvanično pozdravimo i da se zahvalimo što na pažnji, što na svim porukama, predlozima, kao što ste primetili, mnogi od njih smo počeli da ispunjavamo, uveliko to radimo. Svaki od njih uredno je zapisan i pribeležen i očekujte da ga čujete u nekoj od narednih emisija Ritam 90-ih. Nina, Bane, Aleksa i Zorana bili su sa vama. Želimo vam prijatnu, lepu letnju i laku noć i zakazujemo novo druženje za sledeći ponedeljak od 9 do ponoći samo na 202. I za sam kraj, ovo su Eddie Brickell and the New Bohemians, Hard Rain's Gonna Fall. Bye bye!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Dobrodošli u 218. izdanje emisije 80. zauvek, u kojem se kao i svake nedelje družimo do 18 sati.
4: Dobar dan.
3: 3 sata dobrog druženja, 3 sata vaših muzičkih predloga za počinjanje jednog novog poglavlja za nas, a to je preslušavanje novog albuma u ovoj epizodi. Takođe, mnogo toga zanimljivog, trudit ćemo se da prilagođavamo i našu listu u ovoj letnjoj atmosferi i ovom blagom zahlađenju koje nas je srećom malo ohladilo, ali svakako obećavamo dobru žurku. Jelena, Robert, Alik i Dejana sa vama su u naredne 3 sata.
4: Da, i počinjamo sa jednom pevačicom nezaboravnog glasa. Jednom, ako čujete taj glas, nikada ga nećete izbiti iz glave. Gloria Gaynor, njene su pa kraj 70-ih, pa zapravo od sredine 70-ih, u 80-ima je manje bila popularna, ali ćemo mi sad čuti jednu obradu koja je iz 90-ih godina, ali je naravno pesma, himna 80-ih. Gloria, mislim, i dan danas nastupa, super izgleda, vitalna je. Reč je o njenoj obradi pesme Eye of the Tiger od grupe Survivor. Sjajno je to ona otpevala. Eto, neki ženski senzibilitet je tu pesmu napravio možda posebnijom nego što je bila. Posle toga idemo na Duran Duran, njihov hit kao promocija za čuveni film i serijal o Jamesu Bondu, A View to a Kill. Fantastična pesma. Poslednja u nizu je Madonna, ali o tom ćemo nakon što čujemo prve dve kompozicije.
3: Tako je, počinjemo svetom malo filmskih agenata, malo misterije, malo trilera, krimije i svega onoga što je i u 80-ima bilo aktuelno. Dobrodošli još jednom, naš broj telefona 064 020 220 za sve vaše poruke.

0: Avgust 89. godine doneo je zaokret na svetskim radiostanicama kada je objavljen treći singl sa Madoninog, pa možemo reći i prelomnog albuma za njenu karijeru, Like a Prayer, to je Cherish, koju smo upravo i slušali, i kako se i na ovom albumu bavila onako malo kontroverznim temama, ovo osveženje je stiglo onako na radost i šire publike.
1: Da, da, onako baš letnji hit.
0: Bezbrižna
1: a kad smo,
0: numera.
1: Da. I onaj spot sa, je nešto u tom stilu, pogledajte ga, a Madonna je ovih dana posebno aktualna zato što je objavila svoj dugo očekivani album Confessions on the Dance Floor, kako se zove, Part 2 ili tako nešto, ili ispovesti uzvraćaju udarac, ako ćemo našim rečnikom. Dugo su svi čekali i dobio je pozitivne kritike, rekli su da je to možda najbolji njen album u poslednjih 20 godina, možda sledeći put nešto i čujemo sa tog friškog albuma. Ja sam uspeo jednu pesmu u kojoj se spominju The B-52s, to sam samo čuo, nisam imao vremena da se posvetim, ali možda sledeći put nešto više. E sad dolazimo do jedne tinejdžerske zvezde, nakon Tiffany otprilike ili u isto vreme bila je i Debbie Gibson. Prvi put u našoj emisiji, pretpostavljam da će se oni slušalci koji su u to vreme kupovali Bravo i ostale časopise setiti ove lepe plavojke, i čućemo njen najveći hit Electric Youth. Šta bi još mogli, pa nije dugo trajala Debbie Gibson, možda 2-3 sezone, ali eto, baš tipičan zvuk 80-ih, moguće da će se mnogi i podsjetiti. Posle toga slušamo Culture Club sa njihovog remek dela Color by Numbers. Ja mislim da je tu bilo jedno 5 singlova objavljenih, a skoro svaka pesma je zasluživala da bude single. Miss Me Blind, jedan adut plesnog podijuma. E, posle toga idu još dve numere, jedna je Vaša muzička želja, a o tom potom. Znači, krećemo sa Debbie Gibson i Culture Club.

0: Stay Dance Alone i Sting. Sting je bio vaša muzička želja, zapravo nešto od Stinga, a ovo je bio naš izbor pre njega. Slušali smo Talking About The Revolution, verujem dobro poznatu svima numeru. Nekoliko puta smo je i imali na našoj listi, ali se uvek može ponoviti.
1: Da, Gordana je tražila nešto od Stinga i mi smo odabrali Day Dance Alone sa drugog solo albuma Nothing But The Sun. Sjajan Stingov album i jedna od ključnih pesama, stvarno posebno kvalitetna, ali kada je Sting u pitanju, tu je konkurencija ogromna. E sad idemo na jedan klasik, pesma Don't Let Me Be Misunderstood. Znali smo je i u disco verziji.
0: Da, koliko je puta obrađivana, ne znam,
1: možda je najčuvenija verzija grupe Animals, ali eto, jedan sjajni new waver, Elvis Costello, je sredinom 80-ih objavio svoju new wave verziju pesme Don't Let Me Be Misunderstood. Posle toga Idu đavoli, Stojim na kantunu.
0: Jedna od najmorskih pesama možda
1: jeste,
0: sezona.
1: Ja sam, uopšte nisam znao da je Stojim N na kraju. Uvek sam čuo Stojim, ali naravno,
0: jer glava ti je bila u balunu, verovatno. Počinjemo
1: nećemo
0: segment. Elvis Costello, dakle, Don't Let Me Be Misunderstood, jedna od najobrađivanijih pesama još iz 60-ih godina, pa je svoju verziju dobila i u 80-im.

0: kraj 70-ih, a zapravo početak 80-ih godina, It to the Beat, sastav Blondie, numera Union City Blue i numera u kojoj možemo da čujemo i taj fantastičan vokal Debbie Harry, ali i početak nekih njenih glumačkih izleta zapravo, jer ova pesma jeste nastala na filmskom setu.
1: Da, da, naravno oda njenom rodnom gradu, ona je zapravo iz New Jersey, ali ovde se radi uglavnom o Njujorku, tako. Jedna od najlepših pesama, rekao bih, posvećena Njujorku. Čuje se taj, ako ste pogledali i spot, oni onako na dokovima Njujorka, vide se u pozadini tada kule bliznakinje i ona u narandžastom, onako fantastično, fantastičan je spot. I eto, mnogi kažu da je Parallel Lines njihov možda najbolji album, ali ja bih rekao da je E to the Beat možda još i bolji. Tu su, što se tiče i broja singlova, i jeste Parallel Lines bio prodavani, 20 miliona primjeraka je otišao, ali It to the Beat je za one prave hardcore Blondie fanove sigurno možda i najbolji album.
0: A ti si definitivno jedan od njih.
1: Kako da ne.
0: Znamo da imamo i fanove sastava Thin Lizzy među našom ekipom slušalaca, a sada nešto pa što možda i možemo nazvati raritetom kada je njihova muzika upravo.
1: Da, da, da. Pesma koja je dugo stajala u nekoj, da kažem, fioci, neobjavljena pesma. Nažalost, prerano smo izgubili lidera grupe Thin Lizzy, Phil Lynott-a, ali su kasnije članovi, mislim da je prevashodno Scott Gorham, američki gitarista koji je bio najdugovečniji u okviru ovog legendarnog sastava, nekako su završili ovu pesmu. To je kao nešto Mozart i Sue Smyer, ali nećemo sad da poredimo. Jako dobro i prosto čovjek se čudi kako pesma nije objavljena, ali dobro, Phil je imao posebno buran i težak poslednji period njegovog života, nije čudo, tako da pesma se našla na kolekciji njihovih najvećih hitova, Dedication, i mi naravno ovu pesmu posvećujemo tom fantastičnom lideru, rokeru, da kažemo Ircu, egzotičnom Ircu, fenomenalnom lideru grupe Thin Lizzy. Posle toga idu Kissi, njihov hit iz 80-ih, pesma Shandy.
0: Kako zvuči kada je grupa Kiss emotivnija nego što smo od njih navikli, slušat ćemo u drugoj numeri.

0: Mislim da ovo svi dobro znamo.
1: Da, ali moramo napomenuti da pesma od Pink Floyda, Young Lust, ne znam da li su to slušalci znali, prilikom njihove brakorazvodne parnice između Rodgera Watersa i ostatka benda, Roger Waters je logično dobio pravo na sve vezano za album Zid. Inače, on je 95% autor muzike, 100% autor teksta i sve ono što je vezano, show, koncepcija i sve što je bilo. David Gilmour je recimo koautor pesme Comfortably Numb, tu je deo muzike napisao, naravno tekst Waters, a slušali ste pesmu, jedinu pesmu koju on priložio, da je muziku napisao Gilmour, a Waters je tekst. Sjajna Young Lust, eto, baš imali smo plan, evo sad ćemo vam objasniti pre puštanja i preslušavanja novog albuma, da jedan od narednih naših planova bio je album Pink Floyda The Wall, koji je objavljen krajem 79. ali je relevantan više tokom 80. tad je bila i ta njihova turneja 80. 81. godine, ali tehnički problemi su nas sprečili. Isto tako, još neki albumi su na listi čekanja, pa smo se mi opredelili, ne sad iz subjektivnih razloga, ali zato što možemo sve pesme da vam prezentujemo, sledeći album koji preslušavamo je Super Trooper grupe ABBA.
0: Jeste, fantastična švedska četvorka. Ovaj album je prodala ukoliko više od 8 miliona primeraka širom
1: sveta. Da, on je prilikom naručivanja u Engleskoj već bio bestseller i jedan od najprodavanijih. Krajem godine, krajem 80. godine je objavljen, a inače ne znam da li ste znali, verovatno svi znate omoti video spotove za pesme Super Trooper i Happy New Year. Grupa ABBA je okružena sa artistima raznim, to su mađioničari, gutači vatre, žongleri i ostalo. Prvobitna ideja je bila da omot bude snimljen u Piccadilly cirkusu u Londonu, ali Društvo za zaštitu životinja nije dozvolilo da se to desi u Londonu, pa su se oni snašli u Švedskoj u jednom filmskom studiju, pozvali su svoje prijatelje i te umetnike, tako da to je taj neki glamurozni omot albuma, a Super Trooper je naravno ono ogromno svetlo koje se baca na gigantsko svetlo koje se baca na izvođača. I opet, što je najinteresantnije, pesma Super Trooper je poslednja koju su napisali za album, i to da bude tako uspešna, ali tako se često i dešava. Otpala je jedna pesma koju isto možda čujemo kao dodatak, ali sjajna kolekcija pesama. Prethodno su u julu mesecu imali pilot single The Winner Takes It All, naravno jedan klasik, ali eto, pesma Super Trooper je neposredno pred objavljivanje albuma i nažalost, to smo pričali, smrt Johna Lennona je poremetila redosled objavljivanja nekih singlova i neke planove, ali čak sam Benny Anderson kaže da mu je to najdraži album grupe ABBA u tako oštoj konkurenciji. Da li je najbolji, da li nije, procenit ćete sami, ali eto, prve tri pesme su sve objavljene u single formatu koje ćemo čuti. Prva je Super Trooper, eto, istovremeno kad i album, možda koji dan ranije. Druga po redu je The Winner Takes It All, rekli smo pilot single, remek delo sama za sebe. A treća pesma je On and On and On, pesma kao tribut njihovim velikim idolima, grupi Beach Boys. Baš ta vrsta vokalnih harmonija u refrenu je izraz stvarno velike ljubavi, prevashodno najvećeg muzičkog, da kažem, znalca i motora u grupi ABBA, Benny Andersona. Eto, slušamo tri prva singla, prve tri pesme sa albuma Super Trooper, Super Trooper, The Winner Takes It All i On and On and On.

0: On and on and on, grupa ABBA, započeli smo preslušavanje albuma Super Trooper i nastavit ćemo to i u narednim epizodama emisije.
1: Da, samo da kažemo da su Benny i Bjorn imali to zadovoljstvo da susretnu Briana Wilsona 78. godine, to je bila njihova velika želja, ali nažalost on tad nije bio u nekom reprezentativnom izdanju i pomalo su bili razočarani sa tim susretom, pošto znamo da je Brian Wilson kao čovek isto genijalan bio pod dejstvom raznih opijata u raznim periodima svog života, ali eto, ovo je bio možda najnezgodniji trenutak. A inače Mike Love iz grupe Beach Boys je obradio On and On and On kao neku vrstu zahvalnice što je ABBA otvoreno izrazila tu svoju inspiraciju. U mnogim, mnogim pesmama vi možete da vidite taj princip slaganja vokalnih harmonija. To je jednostavno nadogradnja.
0: I uvek će biti nekih zanimljivih detalja dokle god preslušavamo album grupe ABBA, što se Aleka tiče, nešto što znaju samo oni najtvrdokorniji fanovi.
1: da, pa jako interesantno, stvarno uvek nešto novo saopštiti, pretpostavljam za slušalce. Mi vam saopštavamo jednu tužnu vest sada. Glavni vokalni solista grupe

0: Village People, slušali smo ih nedavno, preminuo je pre neki dan Viktor Willis.
1: Viktor Edward Willis, jeste.
0: Da, jeste. On je bio i najstalniji član tog sastava. Pričali smo da je to u nekom

0: Ona, ali stvarno puno disco hitova i baš kao mamac za Studio 54. Mnoge njihove pesme slušale su se tada. Mi ćemo sad čuti njihov najveći hit, eto, kao počast jedinom članu koji je to muzički bio vredan da njegov glas je obeležio stvarno grupu. I eto, slušamo YMCA, pesma
1: da,
0: iz...
1: bez obzira na to što pesma pripada kraju 70-ih godina,
0: da, ali u našoj diskoteci
1: izuzetak
0: kao počast preminulom vokalnom solisti. E, naš slušalac Dragan je prošli put poželeo pesmu 1, 2, 3, 4, Give Me Some More od grupe DD Sound, koja je zapravo maskirana La Bionda. Dragane, pesma iz 77. godine, pa eto, nismo je uvrstili. Sada mi ćemo za utehu slušati baš La Biondu sa kraja 79. godine, njihov veliki hit Disco Roller.
1: Dobra, eto,
0: kao,
1: uteha.
0: Da, kao neka vrsta utehe. A poslednja u nizu našeg Studio 54 je Pointer Sisters, Dare Me, ili mlađi slušalci će prepoznati ovu pesmu kao Stupid Disco. Ona je samplovana u velikom hitu iz novog milenijuma, Stupid Disco.
1: Junior Jack jeste. To je za mlađe generacije možda i poznatija melodija. Slušat ćemo za ove nešto starije i nostalgičare originalnu verziju iz 80-ih godina kao treću u nizu našeg Studio 54.

0: Napokon pravo osveženje na 202. Stiže jedna od vaših poruka i Surčina nam se javljate. Pozdrav za vas, a moram da odgovorim ovako uživo u programu Goranu iz Niša, koji pita, poštovani, u vezi Abe, da li si Alek dobio preslušao traku? Goranu smo se zahvalili prošle nedelje, jer nam je poslao poklone i oni su stigli do nas, možda se nismo slušali protekle sedmice, a Alek, sada je na tebi da odgovoriš. Da li si sve preslušao?
1: Dera je oduševljena svojim delom poklona, da, a ja sam rekao da sam dobio misterioznu traku, magnetofonsku traku, ali da ne znam, jednog dana ću saznati šta je sa njom. Ja tehnički nisam baš najobučeniji, pa nekoga ću možda ili zamoliti da mi otkrije sadržaj te trake, ali znači ima veze sa Abom. A, tu smo, znači.
0: Da, da. Gorane, bit ćete prvi obavešteni kada se sve to kompletira.
1: Da. Hvala još jednom na poklonima. Najlepše, pa da. Eto, slušali smo naš disco segment Pointer Sisters. I posle diska, naravno, punk ide, Disco is not dead, to su pevali Kud idioti, ni jedno ni drugo nije za podcenjivanje. I mislim da se uvažavaju oba.
0: Misliš i disco i punk?
1: Upravo to. Kud idioti su bili ironični u tom Disco is not dead, onako. E sad, mi slušamo Kud idiote, oni su stvarno diskografski jako interesantan band, osnovan je još 81. godine, ali im je dugo trebalo da dobiju vinilno izdanje nekih svojih pesma. 87. godina, fantastičan naslov, bolje izdati ploču nego prijatelja. Taj EP je sadržao 4 pesme, svaka od tih pesama je dobila status kultne pesme. Tu je bila Maja, Kad sunce opet zađe, Vesna, ratna pjesma, slušat ćemo upravo tu, jedna od njihovih stvarno fantastičnih pesama, i lepo što su na prvom izdanju dva ženska imena. Ali eto, vreme je za Vesnu, Vesna cipela ti tesna, i tako, ratna pjesma i ostali stihovi. Drugi po redu su The Jam, New Waver i sjajni, koje je predvodio Paul Weller, i njihov number one single iz 80. godine, Going Underground. Evo, baš pre neki dan legendarni basista ove grupe, Bruce Foxton, je objavio da boluje od Parkinsonove bolesti, tako da je najavio u neku ruku svoje penzionisanje, pošto on, za razliku od Paula Wellera, izvodi hitove grupe, ne hitove, nego celokupan opus grupe The Jam. On ima i pravo na to, iako je Paul Weller bio glavni autor, ali sjajan basista i prateći vokal i njegov način i sviranja gitare i scensko izvođenje je legendarno. E tako, to su prve dve punk pesme, a posle ove dve punk i new wave pesme sledi nešto posebno, ali neka bude prijatno iznenađenje, nadamo se.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Kako si najavio ovo, beše kao iznenađenje za slušalce.
1: Da, nadam se prijatno.
0: Da, slušali smo DAF.
1: Da, Deutsche Amerikanische Freundschaft, to je naslov benda, to je post-punk nemački bend koji je snimao u engleskim studijima. Vidite da je sve kod njih vrlo ironično, pa čak i pesma Der Mussolini. Eto, to je pesma koja je jedna od najznačajnijih iz njihovog opusa. Mislim da se dobro uklopila na naše prethodne izvođače.
0: A sada idemo u 83. godinu, tačnije u jul mesec, koji je doneo nešto potpuno drugačije kada je ovaj sastav u pitanju, a opet objavljeno na 80. godišnjicu najpoznatije biciklističke trke na svetu, koja je to Tour de France, naravno, koji sastav, to pretpostavljam da znate.
1: Kraftwerk je u pitanju i njihova kompozicija Tour de France. Mi vas pripremamo za koncert koji će se održati 19. jula u Luci Beograd. Evo, naša slušateljka Milana se pita da li da ide ili da ne ide na koncert. Ona je iz muzičke porodice, svi njeni članovi posećuju puno koncerte, pa evo, Milana, pretpostavljam da nas slušate, idite ako možete. Ja sam Kraftwerk gledao samo jedan put, baš kada su promovisali Tour de France soundtracks. Inače, priča oko pesme Tour de France je neverovatna, pošto evo i ovih dana, ja mislim da počinje Tour de France, ako već nije počeo, ta najveličanstvenija trka u ovom izuzetnom napornom i sjajnom sportu biciklizam je bila inspiracija za Kraftwerka, i sami članovi, prevashodno Ralf Hütter, su se prilično zainteresovali nakon snimanja albuma Computer World za biciklizam, i trebao je ceo album da bude konceptualan Tour de France. Znači, to je bila prva pesma koju su snimili, objavili 83. godine, ali ta njihova zaluđenost za biciklizam ih je odvela u potpuno drugom pravcu. Počeli su da snimaju i album Techno Pop i nekako su se potpuno pogubili, i zamislite, od 83. godine do 2003. godine prošlo je koliko, 20 godina. Tad su objavili 2003. Tour de France soundtrack, znači nastavak pesme Tour de France, i izuzetan album. To im je poslednji studijski album za sada, ali eto, preporučujemo da ova pesma je 83. godine stvarno harala. I što se tiče druge pesme koju će vam predstaviti grupe Kraftwerk, to je Antena, pesma sa albuma Radioactivity. Pesma koja isto ima neki celokupan koncept, i za one starije slušalce probat ću da vas podsjetim, bila je na televiziji reklama za pastu za zube. Baš taj neki elektronski deo kad ide, jako su dobro uklopili, kao boli vas zub i onda znak onako bola i vilice i sve to, i ide taj Kraftwerk deo koji zvuči baš kao da neko čupa zub ili tako nešto.
0: Nemojte ali se podsjećati na tako strašne trenutke.
1: Jako su dobro naši ljudi sa televizije uklopili muziku iz pesme Antena od Kraftwerka i reklamu. Eto.
0: Zubobolju vam Zubobolju. Ne želimo nikako.
1: Ne želimo, nego kad čujete to, odmah uzmete tu pastu i nema ništa od zubobolje.
0: To. Da, eto. To super, je to. Izreklamirali smo malo.
1: Da.
0: Slušamo Kraftwerk i pripremamo se za 19. jula.